радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: за сувязі розного кшталту з екстремістськими організаціями. Білорусів протягують затримувати і судити з політичних мотивів, хоч формально термін давніни многих артикулів скончився. Вважаю, що влади змінили тактику. Замість гучних політичних процесів переслід став менш заважним, схованим, але не спинився. Людей затримують по-ранейшим регулярно, але без великих кримінальних справ у суді, без гучних присудів і показальних справ. Репресії не слабеють, вони перейшли в формат схованого і систематичного тиску, повідомила юристка правоохоронного центру «Весна» Світлана Головньова. Особно юристка звертає увагу на переслід за коментарі і публікації у інтернеті. У таких випадках влади використовують особливість трактовки законодавства. Коли публікація не видалена, можна лічити, що злочинство протягується. То бок можна притягнути до відповідальності за коментар чи публікацію, зроблені 5 чи 10 років тому. При этом збирати інформацію про нові випадки переслєду становиться все тяжей. Влада робить усе, каб репресії заставалися менш прикметними для громадства. Саправды, зміна тактики силовиков відбувається в нескольких аспектах. По-перше, значно радіє відбуваються масові затримання, як это було у 2020 році. Замість этого протягуються кропкові арешти. Такі затримання відбуваються амаль щодня, але кожне особно не викликає великого громадського резонансу. По-друге, значная частка репрессий стала отбываться без широкой публичности. Коли в 20-21 годах державные СМИ и силовые телеграм-каналы регулярно публиковали так званые покаяльные видео и поведомления про затримание, то теперь они этого давно не робят. Так само сьогодні фактично немагчыма прийти в суд, каб фіксаваць судовий процес. Любий чалавек, які гэта зробіць, адразу сам стане ахвярай силовіков. Тому многие випадки становятся відомими тільки дякуючи правоохоронцам, своякам або незалежним медіам. По-третє, змінилося і мета. Коли після вибору 2020 року головною задачею було хутко задушити масовий протест, то тепер головна задача – не допустити його повторного узнікнення. Для этого достатково подтримывать у громадства постоянное отчувание рызыки. Люди повинны ведать, что навод праз несколько годов их могут притягнуть до отказности за минулые деяния, альбо за теперешнюю активность в интернете. Еще одна задача – полепшить относины с Заходом. А для этого треба, каб тема репрессий сошла с заголовков заходних СМИ.
1: Политика с Виталем Цыганковым. Беларуская радиорация пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній.
3: Поетичне роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторяється кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній.
1: Білоруська радіорація пропонує.
4: Що почуємо у ближайших новинах на радіорація? Черговий склад у Альтбересу Росії потерпів від удару українських дронів. Україна не отримає від Злучених Штатів ракет «Патріот». Крамбамбуля і Лявон Вольський обвістили усі білоруські корпоратив. Больш скаже Володимир Лапсевич уже про 4,5 хвилини.

0: Раніца з рацією.
1: І вже 29 хвилин на 10 у Білорусі, 29 на 9 у Польщі. А на білорусько-польському поміжжі облачно з невеликими проясненнями, махчими опадки дажджу. Максимально днем 24-25 градусов тепла, вечер полночно-заходний, 2 у порывах до 5 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Вечерами ночью переменная облачность без опадков, плюс 19 градусов вечером, 15 ночью, 13 на раницу в субботу. Новини спорту на Радио Рація.
2: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здашок. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора були згуляні перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду у Лізі Європи. Білостоцька Єлонія на стадіоні при вулиці Сланечная обгуляла грозний шотландський Рейнджерс з ліком 2-1. Спочатку команди обмінялися автогалами. Першими таку ласку гостям оказав на четвертій хвилині португальський оборонця білосточанов Гільєрмо Монтоя. Затим на 13-й хвилині шотландці відказали тим же і порівняли лік на табло 1-1. А на 21-й хвилині форвард Каетан Шмидт зафіксував перемогу Єлонії. Гульня в отказ відбудеться у Глазго про тиждень 13 жнівня. А так само забжанський гурник з ліком 0-1 проіграв у Венгрії Ференцварошу. І потенційні суперники Єлонії по плей-офф Полночно-Ірландський Ларн і Грузинська Іберія згуляли в нічию 0-0. Так само у Лізі Європи болгарський ЦСКА з Софії з буйним ліком 3-0 у Батумі обгуляв ізраїльський Макабі з Тель-Авіва. Білоруський правооборонця ЦСКА Макс Ебонг відкрив лік на 9-й хвилині зустрічі. Правооборонця відіграв увесь матч. Так само за ЦСКА гуляв білоруський голкіпер Федор Лопоухов, який оформив третю запар гульню на 0 у теперішньому розіграші Ліги Європи. Гульня у відказ ЦСКА і Макабі пройде 13 жнівня у Болгарії. А так само познанський Лех з ліком 1-0 обгуляв Фарерський Клаксвік. У лізі конференції білоруські команди почали третій кваліфікаційний раунд з синхронних гостьових поразів з мінімальним ліком 0-1. Мінська «Динамо» програла португальській «Бразі». Матч пройшов на стадіоні «Брага Муніципал». Господари забили нашим футболістам у розпорональню на 45-й хвилині зустрічі. Арбітр призначив пенальті у браму білоруської команди після того, як м'яч потрапив у руку Олексію Іванову. 11-метровий удар реалізував Рікардо Орта. А вітівський МЛ заступив боснійському борцу. На 33-й хвилині 32-годовий оборонця Мілат Махамаді отримав другу жовту картку і був видалений з поля. Перше попередження іранець отримав на 21-й хвилині. До цього моменту борець уже вів у ліку. Стефан Савіч відкрив лік на 14-й хвилині. Матч проходив на городському стадіоні у Баня-Луку. Так само у лізі конференції болгарський ЦСКА 1948 Ягора Пархомінки згуляв у нічию 1-1 з грецьким Панатінаїкосом. Білоруський оборонця всю гульню провів на лаві запасних. Віленський Жальгіріс Юрія Кендиша буйно проіграв хорватському Хайдуку з ліком 2-5. Білоруський оборонця і капітан команди провів на полі 81 хвилину. Ізраїльський ХПЛ Тель-Авів з ліком 2-0 обіграв Катавіци і Ліш Курина. Матч пройшов у Венгрії на стадіоні ДВТК у городі Мішкальц. Білоруський форвард вийшов на поле на 56-й хвилині при ліку 2-0. А так само казахський «Тобол» білоруського спеціаліста Мирослава Ромашченки і гульцову Максима Мякіша Давіталя Лісаковича проіграв у Белграді з ліком 0-3 сербському «Партизану». Форвард Лісакович вийшов на поле на 68-й хвилині уже при ліку 0-2, а правооборонця Мякіш на 82-й хвилині і на 91-й отримав жовту картку. А так само чешський «Яблонець» з ліком 2-0 обгуляв латишський РФС. Переможця цієї пари зустрінеться у плей-офф з неудачником пари Єлонія Рейнджерс у Лізі Європи. Київська «Динамо» з ліком 1-0 обгуляла азербайджанський «Карабах». Ченстаховський «Раку» розійшовся міром 0-0 со шведським «Хаммарбю». Латвійська «Рига» з ліком 1-0 обгуляла венгерський «Дьор». Зустрічі відказ відбудуться з 11 по 13 жнівня. Вчора так само відбулися перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Єврокубків з уділом потенційних суперників білоруських клубів. У рамках Ліги конференції ізраїльський «Бейтар» проіграв австрійській «Аустрії» з ліком 1-2. Матч пройшов на стадіоні Ілія Аане у городі Плоєшті, Румунія. Мацніший у цій парі згуляє у плей-офф з переможцем суперстояння поміж «Динамо Мінськ» і «Брагой». У матчі Ліги Європи швейцарський «Тун» обгуляв ісландський «Вікінгур» з ліком 3-0. Слабіший з цієї пари трапить у плей-офф другі конференції на переможцю супростояння МЛ Вітебськ і Бороться. Зустрічі в Откаст тут пройдуть 13 жнівня. З 5 по 6 жнівня були згуляні матчі 18-го тура першої ліги чемпіонату Білорусі по футболі. З цікавих виніків відзначимо перемогу Ніви у приміжному Долбізні над лідером чемпіонату Слуцьком з ліком 2-1, перемогу Астралця з ліком 2-0 над Осіповичами, перемогу Ліди у Мінську над дубльорами Динамо з ліком 2-1, поразу Сморгоні від Мінського Юніx Labs з ліком 0-2, нічию 2-2 Молодечне з Пінської Хвалі, а так само поразу Слоніма від дубльора у Мінська з ліком 2-3. Таким чином, з 39 очками на першому радку по-ранішому застається Слуцьк. На другий радок з 36 очками узнялася Ніва, а на третю позицію з 35 очками спустився столичний СКА 1938. Відбулося льосування суперфіналу Євроліги по пляжному футболі, у яким прийме удзел зборная Білорусі. Команда Ніколаса Альварадо трапила у групу Б, де її суперниками стануть зборная Іспанії, Португалії і Швейцарії. У групі А згуляють Італія, Данія, Германія і Молдова. Матчі суперфіналу пройдуть у італійському Віареджо з 8 по 13 вересня. Переможця і призори турніру визначаться 13 вересня. У кваліфікаційному раунді білоруси зайняли третє місце у групі Б. Команда перемогла Турцію 10-2 і Чехію 8-3, але заступила Португалії 4-5. У полуфіналі зборная Білорусі програла Іспанії 4-6, а у матчі за третє місце взяла верх над Швейцарією 6-4. У минулому сезоні Білорусь третій раз запар стала бронзовим призором Євроліги. У 2021 році команда завоювала срібні медалі турніру. Відбулися чергові матчі групового етапу хокейного Кубка Салея. Радянський Ньоман перемог Барановицький Авіатор з ліком 4-0. Солігорський Шахтер перемог Динамо Молодечна з ліком 5-1. Іменське юнацтво з ліком 1-0 перемогло Ліду. Білоруський тенісист Ілля Івашка, номер 401 у рейтингу ATP, вийшов у чвертьфінал турніру серії ATP Challenger Tour 75 у польському місті Гродзьськ-Мазовецькі. У рамках 1/8 фіналу він повинен був згуляти з 255-ї ракеткою французом Гарольдом Майо, однак його опонент знявся з турніру. У 1/4 фіналу білорус згуляє зі 182-ї ракеткою австрійцем Йолем Шверцлером. Білоруські і російські спартовки виступять на чемпіонаті світу по мистецькій гімнастиці без державних символів. Про це повідомив прес-секретар Федерації гімнастики Германії Торстен Хартман. Білоруським і російським спартовкам дозволено удільничати у споборництвах по мистецькій гімнастиці у Франкфурті на Майні у відповідності з регламентом Міжнародної федерації гімнастики. І вони будуть виступати без державних символів – стяга і гімна. На церемонії узнагородження буде вивішений стяг Міжнародної федерації гімнастики. Такий статус для делегацій з Росії і Білорусі на чемпіонаті світу по мистецькій гімнастиці 2026 року був узгоднений World Gymnastics німецьким гімнастичним союзом у супрацовництві з Федеральним урадом Германії. World Gymnastics повідомила об гэтым обидві країни, сказав Хартман. Чемпіонат світу у німецьким Франкфурті на Майні пройде з 12 по 16 жнівня. Російські спартовки зможуть виступати на їм у першиню за 5 років. Ну, а гэта були спартові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт Експрес.

0: нижей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарим про дарунки от лисички. Гриба, про які ми почали дознаватися у минулій передачі. Лисички допомагають нашому організму працювати у відладженому режимі. Ці задумувались ви, як лисичка гэта робить? Калі хінаманоза гэта вонкавая тарча і меч грыба, то яе нутраны склад гэта сапраўдная высокатэхналагічная лабараторыя па аднаўленні чалавечага арганізму. Скажу вам пра аб'ект у гэтым працэсе, які для наладавання працы печані грае просто найвыдатнейшую ролю. Гэтая рэчавіна са складанай назвай эргастырол. Можна і папросту. Наша печань – гэта галоўны фільтр арганізму, які круглыя сотні чысціць арганізм ад таксынаў, прадуктаў распаду, усяго лішняга, што трапляе да нас з нашага гарадскога асяроддзя. З часам гэты фільтр забіваецца, яго каморкі стамляюцца і пачынаюць горш працаваць. Дык вось, эргастырол – гэта свайго роду інжынер, які працуе ў сервісным абслугоўванні каморак печані. І он не проста падганяе іх працу, а дапамагае ім аднаўляцца на глыбокім узроўні. Доследы паказалі, што кампаненты лисічкі могуць мякка ачышчаць жоўцевыя пратокі і дапамагаць печані у аднаўленні сваёй структуры. Гэта асабліва важна ў сучасным урбанізаваным свеце, як я казаў, дзе нагрузка на гэны орган калясальная. Лисічка дзейнічае вельмі далікатна. Яна не падмяняе працу печані, а дае ёй рэсурсы, каб тая ізноў пачала даваць рады сама. І на гэтым функцыі лисічкі не сканчаюцца. Паглядзіце на яе колер. У прыродзе ўвогуле нічога выпадковага няма, і колер таксама. І ён сігналізуе пра неверагодна высокую канцэнтрацыю каротиноідаў. Ваша цячула, магчыма, што зроку карысная морква, бо ў ёй поўна бета-каратыну. Дык вось, у лисічках яго ўтрымліваецца амаль столькі ж, а часам і вышэй. Але ёсць адзін нюанс. У грыбах гэтыя рэчывы знаходзяцца ў такім злучэнні, што засваення нашым целам каратіну праходзіць больш эфектыўна за моркву. Вітамін А, які ўтвараецца ў каратыноідаў, гэта базавы элемент для здароўя нашых вачэй. Ён дапамагае лепей бачыць у сутонні, бароніць сеткавіцу ад стомы пры працы з экранам і падтрымлівае здароўе слізістых абалонак. Апрача таго, ёсць яшчэ такая траметаналінавая кісля. Гэта адмысловае злучэнне, якое навукоўцы выявілі ў лисічках стасоўна недаўна. Яе асноўная задача – дапамагаць імуннай сістэме ў барацьбе з вірусамі, які атакуюць тканкі печані. Яна працуе як малекулярны маркер, які падсвятляе пагрозы для імунітэту, змушаючы яе рэагаваць хутчэй і дакладней. І нельга забывацца на самую рэдкую каштоўнасць, якая схавана ў лисічцы, гэта вітамін D2. Большасць прызвычаілася яго атрымоўваць з рыбы альбо пад уздзеяннем сонца. Але лисічка – гэта рэдкая раслінная крыніца названага мною сонечнага вітаміна D2. Ён крытычна важны для моцы нашых костак, стабільнасці нервовай сістэмы і нават добрага настрою. Атрымоўваецца дзіўная карціна. Лисічка – гэта не проста лясны далікатэс, а комплексны прадукт, які адначасова ачышчае нас ад лішняга, аднаўляе нашы фільтры, ды сілкуе дэфіцытнымі вітамінамі. Гэта сервісны цэнтр, які прырода спакавала ў прыгожую залацістую форму. Але для таго, каб генны цэнтр працаваў, трэба захаваць два варункі. Слушна апазнаць аб'ект у лесе і слушна яго падрыхтаваць. Здавалася б, смешнае, пытаюся. Як не прынесці ў хату паганку? Умоўную паганку, бо ведаць біяхімію няма сэнсу, калі прынесеш імітацыю пад сапраўдны грыб. У лісічкі ж таксама ёсць двайнік. Ілжывая лісічка Гіграфаропсіс аурантьяка, ці гаварушка. Яна не з'яўляецца атрутнай да смерці, але можа выклікаць паважнае разладжанне страўніка і цалкам сапсаваць смак стравы сваёй горычу. Каб не памыліцца, то пераверніце грыб. У сапраўднай лісічкі пад шапкай няма пласцінак. Тоўстыя вільчатыя складкі, якія ўрастаюць у ножку, то гэта так. І гэта складае адзінае цэлае. У ілжывай жа лісічкі гэта заўжды тонкія і частыя пласцінкі, якія дакладна адлучаны ад ножкі. Ножка там гладкая. Далей можаце праверыць на стэрыльнасць. Як я казаў раней, лісічка сапраўдная ніколі не бывае чарвівай. Калі вы знайшлі грыб падобны, але на яго целе бачныя дзюрачкі ці хады казурак, то гэта падробка. І яшчэ цэніце колер і пах. Сапраўдны грыб мае аднатонны колер, ад яечна-жоўтага да светла-памаранчавага. А пахне ён свежай садавіной, ці некаторыя называюць водар марэляў. Ілжывая ж лісічка звычайна больш зыркая, за мальчырвоным цэнтрам галоўкі, і мае непрыемны зямлісты пах. І, канешне, збор грыбоў патрабуе 100% упэўненасці, што грыб ядомы. Як толькі сумніецеся, то лепей выкіньце. І апошні, як захаваць якасці лісічкі для спажывання. Бо не колькасць лісічак важная, а важная лісічка падрыхтаваная. Напрыклад, галоўны інструмент лісічкі – гэта хінаманоза, якая вельмі адчувальная да вонкавых уздзеянняў. Галоўны вораг лісічкі – гэта высокая тэмпература. Пры нагрэве ад 45 до 50 градусаў малекулярныя сувязі хінаманозы і эрготэролу разбураюцца. Тое самае адбываецца пры кантакце са звыклай паваранай соллю. Таму, калі вы папражыце лісічку з бульбай ці замарынуеце іх, то вы атрымаеце выдатную страву. Пярэчанняў няма, але цалкам знішчыце іх малекулярную тарчу. Вы з'ясце смачную абалоніну, але страціце эфект ачыстки і аднаўлення печані. Каб актываваць ресурс, лісічку варта сушыць пры тэмпературы не вышэй за 40 градусаў Цельсія. Пасля сушкі грыб ператвараецца ў канцэнтрат карысці. Апрача знаёмых рэчавінаў, у 100 грамах лісічкі ўтрымоўваецца цэлы набор мінералаў. Калій, які адказвае за рытм сэрца, медзь, якая неабходная для засваення жалеза, ды цынк, без якога немагчыма работа імунітэту. Дарэчы, у лісічку ўсіліўся і селен, рэчавіна ад старэння арганізму. У інтэрнэце вы можаце знайсці багата варыянтаў прыгатавання свежай лісічкі. Канешне, спажываць грыбы могуць не ўсе. Ёсць абмежаванні – узроставыя, хваробныя і ў цяжарнасці. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.
2: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
3: Рацыя.ком.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусскому без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
4: хто згубився, розгубився у часі і просторі, зустрікаємося, шукаємо сябров і однодумців на хвилях радіо. Такі різні теми наперед у нас. Збираємо інформаційну картину кожного тижня про політв'язнів та агульні тенденції наперед, а так само відказ на питання, хто ж допоможе білоруським предпримальникам, у яких на Валбірес згорили усі речі. У студії Влад Криньовський запрошую на програму по-білоруську, де жадаю доброго настрою.
7: Саправди, маєте рацію. Місце для прес-дискусії.
4: І найперш про тенденцію уваходить нам правоабаронча тематика. За апошні тиждень ми признали політзняволеними 11 чоловік, пишуть представники ініціативи «Дисиденти БАЙ». Про це розказує білоруська правооборонця Марина Касінірова. У політичну простору виходить риторика так званої нормалізації ситуації у Білорусі. Хоча спецслужби у Білорусі приміняють нові практики, як притягувати репресії. Їх фіксують правооборонці, зауважає Марина Касінірова.
8: Мы показываем колькасць людзей, якія падверліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам як бы у медыа там з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, каб мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць там у прытулку людзям, якія падверліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Ну і часам як бы з'яўляюцца ў розных краінах так такія версіі, што нібыта ў Беларусі там репресії знижаються, якби людям менш щось погрожає, соодносно, якби і оборона ніяка їм не потрібна, і притулок політичний. Таким чином ми, як одна з правооборонних організацій, спробуємо все ж таки нагадувати у публічному полі, що відбувається у Білорусі, які репресії у Білорусі є, які люди підвергаються переслідку. Тому спробуємо публікувати ось ці кейси, щоб люди могли поглядіти, по яких артикулах люди переслідуються, хто зараз знаходиться у зневоленні, кого ми вже признали, яку кажуть так само постфактум, то бок ті люди, які вже відбули покарання, можливо, виїхали або знаходяться у безпечному місці і предоставили інформацію, або вони самі, або люди, які з ними знаходилися за кратами. Всі такі тенденції, які кожен чоловік зможе там про наші соціальні сітки, про наш сайт відсочувати, глядіти на якісь свої статистики робити з гэтага. Ось якраз хотіла б, можливо, є сенс таки закрануть ось по гэтому 342 артикулу, ми якраз рихтуємо публікацію про гэта написати особно, бо є таке помилкове навіть у людей часом. І розумію, що там у Польщі можуть бути там помилкові представлення, так, бо гэта люди не зовсім у такому контексті, як ми, як правоохоронці, як виходці з Білорусі знаходимося, але і самі люди. Так, бо все ж таки, якби пройшло 5-6 годів, люди вже починають навіть забувати, що вони публікували у соціальних сітках, де вони ставили лайки, кому писали, кому щось висилали. Ну, і якби існує таке, що коли ти безпечно їздиш про межу, наприклад, ти вже 8-10 разів вертався у Білорусь, потім виїжджав знову за межу, все у тебе добре, все проїхали, перегорнули сторонки твоїх свояков, там, сябров не переслідували, і у людей так часом затирає. Так, що, ну, невже мене там про 6-5 років будуть ще переслідувати. І, на жаль, так, це може бути. Зараз так існують нові практики, про які силовики спробують знаходити нових людей для того, щоб їх осудити. Ось опошнє, з чим ми сутикнулися, задокументували у себе. Це не один такий випадок, про який ми кажемо. Це ось уже ніяка системна практика, яка відбувається у Білорусі. Людям, які знаходяться в Україні, наприклад, телефонують і кажуть, приходьте. 342 артикул термін до не скончився, ми хочемо там закрити цю справу, щоб ви там підписали усі паперки, приходьте. Люди часом, якби, хтось ці більш такі уважливо ставиться до своєї безпеки і консультується з правооборонцями, хтось ці, якби, думає, ну як так, ну, значить, закрили справу, треба сходити. І що відбувається далі? Далі чоловік приходить, і у його одразу, наприклад, забирають телефон, щоб відправити на експертизу. Все односно, якби, телефон йде на експертизу. На експертизі можуть виявити, якби, не в усіх там суперпароль, лінійки стоять, шифрування і все це. Далі, соодносно, у чоловіка починають знаходити інші артикули кримінальні, по яких його можна притягнути до відказності політичної. Тобок, там, може, чоловік десь зробив донат, не ведаю, який-нибудь там 3-4 гады таму. Чат можа гэтага проста не памятаць. Або неяк пакінуць каментар у якім-небудзь чаце, які прызнаны быў ужо экстрэмісцкім фармаваннем. То бок усе бачылі гэтыя бясконцыя спісы экстрэмісцкіх фармаванняў, чатаў, гэтак далей. Гэта штодзень, штотыдзень аднаўляецца. Вельмі складана адсачыць звычайнаму чалавеку, ці там пакідаў ён гэты каментар там 5 гадоў таму. У гэтым годзе гэты чат там прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Суадносна, якбы гэты тэлефон адпраўляецца на экспертызу, знаходзяцца новыя артыкулы палітычныя, па якіх можна прыцягнуць чалавека, і пры гэтым у заканадаўстве ёсць такі артыкул, які кажа, што калі чалавек цягам вось гэтага часу, за які павінен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны, спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека? Гэта значыць, што ў яго ёсць новыя артыкулы, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб, окей, не могуць прыцягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, каменты не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае, напрыклад, сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівым асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там крыстальна чысты ў інтэрнэце.
9: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначны адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзяцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта некім чынам вось перашкаджае вам у працы, бо як бы, ну, няма тых козыры, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
8: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
9: Калі, да, думаю, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
8: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэты чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца палізняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэты чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся, так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сядзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, якбы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за кратамі шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось, недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека асудзілі, вось, па справе гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатні так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, які куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, які бягуць з краіны, бо гэта якбы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця, да гэтага таксама трэба ставіцца уважліва, і каб беларускія, якбы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама трымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
4: 942 палітвязні на сёння ў Беларусі. Паводле ініцыятывы дысідэнты Баяны нагадваюць, што 2756 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны пасля 2020 года.
10: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате по суммане головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Да іншых дамоў зараз канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве. Там багата тэму пра сумкі беларускай дэмакратычнай супольнасці плануюць абмеркаваць. Размовы як пра сучасны стан, так і аб перспектывах. На вісенца прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч удзельнічае ў панэльнай дыскусіі. Яна называецца «Пост лукашэнкаўская Беларусь. Рэформы, перспектывы, бачанне будучыні». Дзве канцэпцыі рэформы ў сферы гендэрнай палітыкі ды супрацьдзеяння дыскрымінацыі. Юлия Мяцкевич презентуя у Варшаве.
11: Это было мое собственное предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты, и какие презентации, каких концепций, реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
9: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратенечко характеризуй, покольки, ну, знову же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать и будут поравновывать с тем, что зараз есть. Вот, какие такие принциповые ты бы вызначила для себе иншие подходы? Те, ну, в уголе иншие, может, не такие же самые, как у Беларуси? Ну, это я жартую, конечно.
11: Не такие же, как минимум потому, что в Беларуси нет абсолютно никакого антидискриминационного законодательства и гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нету, например, закона противодействия профилактике домашнему насилию. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных, там, диктаторских режимах, это выходит за пределы только лишь одной группы, и это распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что половина, больше половины населения — это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы. Это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются, то есть чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
9: Чому ми у 21-му столітті надалі переконуємо, що ось такі закони, наприклад, закони у сфері гендерної політики, тим більше супродіяння дискримінації, вони потрібні? Бо ми вже казали, починали з того, що у Білорусі увогуле такого законодавства нема. Я веду, що часами і у демократичній супольності кажуть, що ай, ну там трошечки пізній. Ось як так отрималося, що у 21-му столітті у Європі, ось ти кажеш про те, що Білорусь і Росія – це дві країни на континенті, які не мають окрих законів, і ми нібито маємо переконувати, що ці закони потрібні, хоча здавалося, це відомошна справа, що вони потрібні.
11: Так случилось в первую очередь, потому что мы имеем тот политический режим, который имеем, к сожалению. Он как часть такая патриархальной системы, где, например, если мы говорим про женщин, воспринимается, имеет такой подход патерналистский или протекционный, или часто формальный, когда там женщины и мужчины определяются через одинаковость, не учитывая разный контекст, разный социальный опыт, а он у нас у женщин и мужчин, например, разный, разные потребности и так далее. Протекционный, он как бы показывает и говорит нам о том, что женщина воспринимается государством как такой клиент, да, в кого и право воспринимается как дар. И вот государство как даритель и как такой защитник типа а-ля. Но при этом, конечно же, поражаются женщины в правах в плане того, что они не обретают экономическую независимость или политическую независимость. И часто, особенно на этом фоне пропагандистском, дезинформации, традиционных ценностей снова, да, в 21 веке, как это ни странно, снова засовываются в приватную частную сферу. Поэтому то, что как бы позволено женщинам иметь, то есть мы вас будем защищать, но при этом возникает прямая дискриминация, например, нарушение репродуктивных прав, там, запрет абортов в частных клиниках, в данном случае, как в Беларуси, в России это гораздо больше. Или, например, когда государство решает, сколько женщина должна быть там, в декретном отпуске, да, мы вам будем его оплачивать, но мы не будем думать о том, насколько вы конкурентоспособны потом, когда вы ходите на рынок труда, и что нарушает экономическую независимость женщин. И вот эти вот традиционные ценности, которые можно, ну, примерно сказать, как а-ля забота государства о семье равно забота о женщине. И вот эта вот псевдозабота, когда женщина как бы не наделяется субъектностью, она объект, и поэтому возникает вот из этого якобы заботы вот эта вот дискриминация по отношению и в поражении разных прав и возможностей для женщины, и особенно, например, там, включение их в политическую сферу для того, чтобы они больше в ней участвовали и в целом могли бы сами решать, что и как важно и нужно для них, и отстаивать это, и иметь возможность быть включенными на разных уровнях принятия решений, чего, конечно же, нету. Мы же видим, что это очень мужское государство с мужскими стандартами, которые решают за женщин. И вот так оно и происходит. Это естественное явление. Любая диктатура, не только Россия, Беларусь или там какая-то еще другая в Европе, но в любой стране или там точке мира, это всегда крайняя форма проявления патриархата.
4: Дискримінація, нерівність, соціальна несправедливість – це системні проблеми у Білорусі, нагадує Юлія Міцкевич. А на конференції у Варшаві до цієї дискусії можна долучитися і на пройдя. У польській столиці 8 і 9 жнівня. Інші новини з життя медіа супольності, але і не тільки, у нашому ефірі прогучать далі.
7: Медіа. Новини одним рядком.
4: Экстремистский спис Министерства информации, там нават сайт телеканала Евроньюз. Министерство информации Беларуси у вечера 5 жнивня черговый раз пополнило на своем сайте республиканский список экстремистских материалов. Пералік забароненных до распаўсюду интернет-ресурсу включили телеграм-бот Белая медиа-бот, афилированный с телеграм-каналом Белый медиа, який публікує важные новини з усяго свету. Рашение признать гэты интернет-ресурс, так званый экстремистский информационный продукции, принял 30 жнивня суд Ленинского района Гародня. А прыша яго суд Ленинского района Гародня 4 жнивня признал экстремистский информационный продукции еще некалькі интернет-ресурсов, сярод яких инстаграм-аккаунт Лук Эд Гродна, створены для публікавання мясцовых навінаў, на яго падпісаны ўсяго 22 чалавекі, ці, напрыклад, тікток-аккаунт Лук Эд Гродна, які мае больш за 7,5 тысяч подписчиков и так само расповедая про новины региона. У республиканский список экстремистских материалов внесли сайт EUVSDIS.info. Это интернет-ресурс проекта Европейского Союза, створен в 2015 году для выявления анализа и борьбы с прокремлевской дезинформацией и медиаманипуляциями. В отповедности с решением суда Хорского района Могилевской области от 4 жнивня у экстремистский список на сайте Министерства информации включили сайт Euronews. Но гра официальная веб-сторонка международного новинного телеканала Евроньюз. У Беларуси 6 жнивня починають дзейнічаць больш жорсткія патрабаванні для іншаземцаў, якія стала проживають за межами Беларуси и хочуть потрапить всю помежную зону. Цяпер гэта можна будет зрабіць только на подставе адмысловага дозволу на право уезду альбо уваходу, часовага знаходжання и перемещения у помежной зоне. Каб яго атрымаць, іншаземцы повинны звернуться за адпаведной заявой на один портал электронных послуг. Пропуски выдаются органы помежной службы, у той же час улады поширили перелік документов, на подставе яких громадяне Беларуси, особо без громадянства, да іншаземцы, якія стало живут на беларускай территории, смогут наведывать помежную зону. Теперь это можно зарабить не только на подставе пашпорту, войскового билету, посвідчення кіроўцы да службового посвідчення, але и на подставе пенсійнага посвідчення, посвідчення инвалида, студентского билета да билета навучэнца. 5 год, як Віленский беларускай музей имя Ивана Луцкевича, Центр беларускай супольнасці культуры, ці беларускай дому Вільні має своє помешкання. Гэта установа вядома усім віленським беларусам, бо там проходить шэраг імпрэз, працює бібліотека, шкулка для дзетак, жаночы клуб да іншае. Як каже директорка Віленскага беларускага музея имя Івана Луцкевича Лілика Кардзіс, раней музей увогуле не мяс яго памяшкання, а атрымаў яго дзякуючы падзеям 20-го года.
10: Людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя усіх побытовых праблем для людзей, я зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца. Ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкія прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна-адукацыйнага такога цэнтру.
4: За гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, ды установа стала пазнавальнай для беларусаў Вільня, але і таксама і для гасцей у горада.
10: Тут адбываюцца ў нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна адзначыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
4: Лідвіка Кардзіс выказвае падзяку камандзе валанцёраў, якая працуе ва ўстанове, таксама ўсім беларусам, якія падтрымліваюць інстытуцыю фінансава. Музычны праект К6 Live прадаў на аукцыёне эксклюзіўную касету. Вынік свайго першага сезону грошы ад продажу артысты накіравалі ўдзельніку гурта «Ковельскія псы» Дзянісу, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Распавядаюць заснавальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка.
12: Эта касета была прыдумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
13: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да, ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский Нож, Ковельские Псы, Вишневый Торт. Такой сборничек К6 первого сезона.
12: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
13: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет, и все друг дружку поддерживают.
4: Так само проект К6 Life долучился до ивенту у подтримку Дяниса.
7: Медиа. Новини одним рядком.
4: І так само далі повітаємо гостя. Гарець логістичні склади. Предпримальникам ніхто нічого обіцяти не може. Так можна характеризувати ситуацію вакол українських атак по російських Валбірес. По складах буйної інтернет-крами. Білоруський бізнес улади у Мінську просять, каб тія допомогли потерпілим продавцам.
7: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
4: По оценках потерпілі від цієї ситуації каля 22 тисяч білоруських компаній і предпримальників, які мають велізарні страти. Чому ніхто тут їм не допоможе? Тлумачить блогер і предпримальник Олександр Кондорович.
14: Мы ведаем, что по статистике, якую даёт сама компания Wildberries, 22 тысячи белорусских сейлеров працуют на этой пляцовке. Большасть из них нечто продает у Россию. Тому для белорусов это буйная проблема у колькости менавито самых продавцов.
9: Як эта проблема выглядит? То есть, отрабатывается, они так само купляют свои товары, но видовочно, что это товары но, там...
14: Видовочно. Нема никакого иншего шляха, нема никакого особливого законодавства для белорусов, которые нечто продают в России. Все то же самое, что бывается с теми людьми, яких вы узгадали, якие так глосно нечто кажуть у интернете, об тем, як они стратили все в вынику атак украинских беспилотников, то же самое отбывается и с белорусами. Ничего иншего.
9: Что такое Валберес? Так, какие там речи продают? То есть, некоторые робят сами, продукуют эти речи и их продают, але есть так само шмат, якие там, не веду, купляют нечто у Китая и перепродают. Недаром же жартуют, что чому таки вось дыб иде от гэтага Валбереса, что небыто там горит все это китайская. Растлумачьте, коли вас, как эту систему, как это працуе, вось уся эта ниточка про Валберес.
14: Разумеем, что Валберес – это онлайн-пляцовка, именно гандлёвая онлайн-пляцовка. Ей все ровно, той человек, який пришел до яе у якости продавца, у якости селера так званого, и он сам продукує эту продукцию, сам вытворца, и он не закупил. Валбересу все ровно, цалком все ровно, и он только пляцовка для продажи. Коли мы поглядим на лишбы, то в минулом годе, мне подается, что объем продажи у Валберес был трохи меньше за 80 миллиардов долларов. И можно оценить, вельми-вельми умовно, можно оценить, что объем продажи белорусских товаров, белорусских продавцов у России был трохи менее за миллиард долларов. Чому я такую лишбу могу пригадать? Потому что есть статистика, что огульная колькость продажи миновито белорусских продавцов у Валберес была 3 миллиарда 800 миллионов рублей, но и соотносины российского и белорусского рынка, они такие, что можно упомянуть сказать, что 10 каля миллиарда, может быть, трохи менее долларов, это объем продажу миновито белорусских сейлеров на пляцовках Валбереса. Что же дотычется вот этой огульной лишбы, там 80 миллиардов, ну, конечно, когда мы поглядим на объем споживецкого импорта с Китая до России, то мы можем себе сказать, что, конечно, там будет, ну, вельми умовно, или будет там полова неких товаров, которые зроблены в Китае, те зроблены в инших такого кшталту краинах Азии, где вельми танная працованная сила, может быть, это будет Индия, может быть, будут некие иншие краины. Але зрозуміло, что, конечно, Валберес является таким не только сам великим импортером, але он втягивает свою пляцовку шмат продавцов, которые являются импортерами из Китая. Тому, максимум, это жарт не вельми жарт, что такие дым там

0: Радио «Рація».
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком, по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам дороженькі, літерально 20 хвилин тому зробіть прямое включення з Варшави, де сьогодні починаються сайд-івенти, приміркуване для конференції «Нова Білорусь». Перша подія – мова, культура, адукація і медіа. Небачний фронт за Білорусь почнеться літерально праз 25 хвилин в 11-й годині, але на місці вже знаходиться наша журналістка Марина Савіцька. Марина, вітаю, що відбувається вже на події?
2: Доброго рання. Це таке відчування, що зараз конференція «Нова Білорусь» тільки-тільки починається, тому що у нас напереді хутко почнеться перший сайт-івент. Мені подається, що це неяка своєособлива відказна місія. Але що важливо, що представники представництва по національному одраженню вже тут присутнішують. А повірно, зауважно, що усі ці люди вже раджені. І побач со мною тепер знаходиться Андрій Лаурухін. Доброго рання.
3: Доброго рання.
2: Ви сьогодні так само будете презентувати і policy paper. Розповідайте, коли вас кучим сутність менавіта вашого по накірунках мовної політики і так само адукації.
3: Ну, гэта, перш за все, як структура policy paper предугледжує перелічення всіх проблем актуальних, якими ми зараз стикаємося, виклики, які з'являються безпрецедентними для Білорусі, як внутрі країни, так і поза її межами у діаспорі. І ми перелічуємо, діагностуємо гэта, по-перше, все проблеми, зв'язані з мовною політикою, адукацією, наукою, культурою. Це перше. Як і у любим ліченні, треба, по-перше, поставити діагність. Чим наше громадство хвороба, яка хвороба у наших усіх гэтых секторах дійності. По-друге, ми, безумовно, бачимо, які є сродки лічення, так скажемо, да, врятування і країни, і білорусів, які поза межами. І тут ми бачимо некілька таких відказів, які сценарів можливих дій, ми їх перелічуємо, окреслюємо їх плюси і мінуси. І обираємо найбільш оптимальні, реалістичні і ефективні з нашого пункту глядження і пропонуємо по кожному колу проблем конкретні такі відкази і можливі способи лічення тих хвороб, які ми диагностували. При гэтым мы пералічваем і так само тыя рызыкі, тыя цяжкасці, з якімі мы будзем мець справу, калі будзем рэалізоўваць той ці іншы варыянт лічэння той ці іншай хваробы. І спрабуем, ну, такую намацаць, амаль што пакуль што не мапу, але тым не менш шэраг прапаноў і стратэгічнага, і тактычнага, і там сённяшняга нам адказы, якія мы маглі б дать на гэтай выклікі, каб все ж таки не опынуцца, калі нас лёс цягне, а не мы самі вырашаем яго. Ось наша асноўная мэта стратэгічная, гэта все ж таки перадоліць інерцію таго, што мы валачымся за гэтым лёсам, за гэтымі падзеямі, які нас цягнуць, і все ж таки больш праактыўную пазіцію будзем займаць, дзякуючы таму, што мы ось напрацуем такія рацыянальныя, ми сподіваємося реалістичні відкази на шерег тих питань, викликав, з якими маємо зараз справу.
2: Дайте, будь ласка, пораду, які три дії, конкретні дії, повинні зробити білоруси для того, щоб ситуація умовної і адукаційної політики нашої стала легше?
3: Ну, перш за все, звісно, це вірити в себе, не опускати руки. Тому що ми, білоруси, звичайно, так лічимо, що льос наш визначений, ми нічого з цим не зробимо, треба тільки допасовуватися, выратовывать свое житё и не так выживать. Да? Ну, я лечу, что мы научились за эти 5 годов выживать, и 6 уже нам. Теперь истотно все-таки выдохнуть и сказать, так, выживать мы можем, что мы будем далее радить, как ненавидно мы будем отказывать, и как мы можем все-таки не волочиться только за теми подземи, какие нас беспрецедентные, безумовно, жахливые, так, ось, мы не были до их готовы, але зараз мы призвычаились. И в этом смысле у нас есть теперь махчимости, как все-таки шукать простору життя такого, да, для свободных денег. Мы это накированы. Тих ненавито, яких мы жадаем. Не те, что нам навязываются обставины внешние, а те, какие мы сами жадаем. И вот в этом, это другое, мы пропонуем ненавито, что мы жадаем, какой контент дозволить нам быть резистентными, это бог, как у хвороби, ведайте, организм повинен быть резистентным для всех вирусов, для всех хвороб, какими он сутыкается. Вот мы пропонуем такие, так, у, напрыклад, у адукацыі гэта гімнастыка для ума, да, якая патрэбна быць, каб захаваць ментальную бяспеку. Супраць чаго? Супраць каланіяльных таких вось спроб каланіялізаваць нашу будучыню з боку Расіі. Таксама, каб не апынуцца ахвярамі той прапаганды, якую сыплецца з боку беларускай дзяржавы. Каб уратаваць сваю прастору, сваёй свядомасці, і гэта вельмі істотна, быць здаровымі ўнутры саміх сабе, ментальна здаровымі, захаваць гэтую ментальную бяспеку, да, забяспечыць, так. І трэці, канешне, гэта самае проста размаўляць на беларускай мове, там, дзе гэта магчыма. Вось такія рэчы, вельмі простыя, вельмі уратаваць сваю асобную галаву, сваю душу і сваю мову у сваім абліччы. Гэта першае, што мы можам кожны зрабіць. І калі ў вас ёсць магчымасць недзе, у некіх умовах, даволі бяспечных, мы ўжо ведаем самі, дзе бяспечны, дзе небяспечны, гэта мы ўжо ўсё добра навучыліся. Калі мы будзем прысвячаць час для таго, каб размаўляць па-беларуску, каб забяспечваць, трэніраваць нашу свядомасць наконт таго, каб мы ўсё ж такі былі резистентными до всех спроб нас колонизировать у всех боков, то тогда у нас будет шанец, и мы будем, как видите, организм, який ось там має витамин, має резистентность, и он, коли будет час, навод, навала такая черговая, будет готовы до этого, но спокойно воспримет эти все выклики, не знаю, дядка.
2: Дякую велике господарство, тому закликаю всіх слухати Белоруської радіо Раси і розмовляти по-білоруську, так само долучатися до конференції «Нової Білорусі» і добуде усім нам щастя.
1: Это была Марина Савицкая, якая працуе сёння на сайд-івентах конференції «Нова Білорусі». Самое цікаве, нас, конечно, і самые шчыльныя падзеі чакають увечары. Мы обов'язково ще раз зв'яжемся з нашей кореспонденткой. Покуль што гурт ACDC протягує наш дзённий ефір.

0: Радио Рація.
1: Режим Лукашенків взмацнив тиск на сім'ї журналістів, які покинули Білорусь. Правоохоронці налічили вже 183 факти переслідування громадян по так званій справі ЄГУ. Крамбамбуля і Левон Вольський обвістили усі білоруські корпоративи. Про це і інші новини про 5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радіостанція Крупка.ком.
1: Ну і так само натуральне нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляски. Ви слухаєте «День з рацією» у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як відпочинок може віднімати сил більш, ніж праця, і чому менавіто гэтак відбувається. Справа тим, що після відпочинку стомленість часом тільки узмацняється, кажуть адмисловці, покольки далеко не кожний спосіб провести вольний час сапраўды допомагає відновитися. Отпочинок і выходные не завсёды приносят чаканное обновление. Часом после нескольких дён, после працы, человек вертается до звыклых справ с отчуванием разбитости, все той же дремотности и отсутности сил. Причина может быть не у самим отпочинка, а у тым, як менавіта ён проходит. Одна з головних проблем – занадто насичений графік, каже спеціалісти. Переїзди, екскурсії, зустрічі, позднє вертання і стала зміна ураження здольні нагрузити організм не менш звичайного працівного тижня. У виніку відпочинок перетворюється не в паузу, а в інший вид активності, і подобний ефект дає і пасивний відпочинок, коли він супроводжується ночними серіалами, безконцей покруткою соцсеток і відсутністю нормального режиму. Ну, погодіться, шановні, що менавіта так ми грешимо. Час от часу. Формально человек нібито нічого не робить, але організм при гэтым не отримлює повновартосного обновлення. Еще одной из причин становится резкая измена звыклого распорядку. Под час выходных люди часто начинают позднее кластися, должны спать, нерегулярно харчеваться и меньше рухаться. И после этого вертание до ранних уздымов и працовного графику может восприниматься как додатковая нагрузка и стресс. Не менш важно психологічне відключення від праці. Коли під час відпочинку чоловік протягує перевіряти повідомлення, читати робочу скриню поштову електронну, а в думках вертається до невирішених задач, мозг фактично застається у працівному режимі. Часом моцная стомленасць выявляецца менавіта пасля адпачынку з назапашанай напругі. У час напружанага перыяду арганізм здольны падтрымліваць высокі ўзровень актыўнасці, а пасля зніжэння рэзкай нагрузкі чалавек упершыню пачае адчуваць, наколькі ён моцна быў стомлены. На самоучуванне таксама ўплываюць і завышаныя чаканні. Некалькіх выходных да адной ці адной паездкі нават часта чакаюць поўнага аднаўлення, добрага настрою і вяртання матывацыі, а калі гэтага не адбываецца, разчараванне ўзмацняе адчуванне знясілення. Каб адпачынак сапраўды дапамагаў аднавіцца, важна захоўваць хаця б базавы рэжым сну, кажуць адмыслоўцы, пакідаць час без абавязковых планаў і чаргаваць актыўныя заняткі са спакойнымі. Больш карысна таксама не назапашваць стомленасць месяцамі ў чаканні адпачынку, кароткія перапынкі цягам дня, прагулкі, паўнавартасны сон і рэгулярныя вольныя вечары дапамагаюць падтрымліваць сілы лепш, чым спроба аднавіцца за некалькі дзён пасля працяглага ператамлення. При гэтым, шановныя, універсальнага спосабу адпачынку не існуе, сцвярджаюць спецыялісты. Адным людзям лягчэй аднаўляцца ў руху і падарожжах, іншым неабходная цішыня і мінімальная колькасць кантактаў. Галоўны арыенцір – не колькасць уражанняў, а тое, ці вяртаюцца пасля адпачынку сілы. Што тут дадаць, дараженькі? Бачыце, што адпачываць таксама трэба ўмець не менш, чым працаваць добра, таму давайце будзем звяртаць увагу на нашы асабістыя патрэбы, каб наш адпачынак быў дзеля адпачынку, а не дзеля таго, каб мы яшчэ больш стаміліся. Спадарыня Аврыл Лавін працягвае наш дзённы эфір.

0: ситуація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» у студії Кирилом з Малаховський. І, як звичайно, гетий час розкажу вам крохо подробязні про надворлі на ближайший вікенд. Завтра, 8 жнівня, в суботу, умови надвор'я Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску, сформірованої прохолодної повітряної масі умірених широт. Ночі по повднівому сході заховається вплив фронтального поділу, чекається перемінна облачність. Переважно без опадків надвор'я, ночі місцями по повднівому сході чекаються короткочасові дожди з навальницями, уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер повночно-заходній, умірений, місцями паривістий, температура повітря ночі у складі від плюс 9 до плюс 13 градусів, по повднівому сході Білорусі до плюс 16 градусів. Днем чекається від плюс 19 до плюс 24 градусів. Атмосферний тиск буде слабо рости. У неділю, 9 жнівня, у умови надвор'я Білорусі буде формувати антициклон, який переміщається з Польщі през Білорусь на центральні райони європейської частки Росії. Чекається поступлення більш теплих повітряних мас повднього заходу Європи. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків надвор'я. Уночі і раніцею в особних районах слабий туман буде назиратися, вітер ночі повночно-заходній, днем неустойливий до умеренного, температура повітря ночі в складі від плюс 8 до плюс 11 градусів, до по усході до 15 градусів со знаком плюс. Днем прогнозується от плюс 21 до плюс 27 градусов. Ось такое надворье нас, дороженьки, чекає тягом ближайшего вікенду. Робіть виснови, коли будете планувати свої перемешкання альбо отпочинок. Гурт Плейсебо протягує наш денний ефір.

98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і так само на сайті рація.ком. По всім світі нас можна почути, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією», в студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 8 жнівня, умови надвор'я в Білорусі буде визначати область повищеного атмосферного тиску, сформірована у прохолодній повітряній масі умірених широт. Ночі по повдньовому сході заховається вплив фронтального поділу, чекається переменная облачність. Переважно без опадків надвор'я, ночі на місцями на повдньовому сході короткочасові дожди прогнозуються з навальницями. Уночі і раніцей в особних районах слабий туман буде назиратися, вітер повночно-західний, умірений, місцями паривистий. Температура повітря ночі в складі від плюс 9 до плюс 13 градусов. По поўднёвому сходзе краіны да плюс 17 градусов. Днём прагназуецца ад плюс 19 да плюс 25 градусов. Атмасферны ціск будзе слаба расці. 9 жнівня в неділю умови надвор'я буде формувати антициклон, який переміщається з Польщі через Білорусь на центральний район європейської частки Росії. Днем чекається поступлення більш теплих повітряних мас повднього заходу Європи. Чекається переменная облачність, переважно без опадків надвор'я. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер повночно-заходній, неустойливий від слабого до умеренного. Температура повітря ночі складає плюс 8 до плюс 11 градусів, по сході до плюс 15 градусів, днем прогнозується до плюс 21 до плюс от плюс 21 до плюс 27 градусов. Ось такое надворье нас, дороженьки, чекає тягом ближайшого вікенду. Робіть виснови, коли будете планувати свої перемешкання. Гурт «Или-или» с треком «Танчить» протягує наш денний ефір.

0: «Русскую призму». Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Сёлета минае ровно 6 гадоў ад падзеі 2020 года ў Беларусі, якія аказалі і дагэтуль аказваюць агромністы ўплыў як на яе, так і на бліжэйшыя краіны. Выбары ў Беларусі да таго часу ўлады фальшывалі пастаянна, ад сярэдзіны 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Аднак менавіта фальсіфікацыі 2020 года выклікалі выбух народнага гневу. І хоць ад таго палітычнага землятрусу ў Беларусі прайшло ўжо немало часу, мы ўсё яшчэ адчуваем яго афтэршокі. І, магчыма, гэта не дае нам магчымасць з халодным розумам падысці да глыбокага асэнсавання таго, што ж здарылася з беларусамі 6 гадоў таму. Паколькі лічыцца, што з боку лепш відаць, то сёння мы паглядзім на беларускія пратэсты і іх наступствы вачыма аналітыка праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешней палітыкі «Украінская прызма» Павла Радзя. Добрый дзень, Павел.
2: Добрый дзень.
1: Наколькі нечаканымі былі беларускія пратэсты 2020 года для украінскага паліталагічнага і палітычнага асяродку? Гэта такое першае пытанне, а другое ў гэтым дачыненні якраз Украіны. Ці далі гэтыя пратэсты штуршок пераўтварэнню беларускага дыктатара для большасці украінцаў з найлепшага замежнага палітыка, як, ну, вядома, яны успрымалі яго, у нейкую негатыўную палітычную постаць?
2: Я думаю, що протести 20-го року були доволі неочікуваними для великої частини українців, зокрема для частини етнічної спільноти, через те, що протягом попередніх років в Білорусі відбувалися такі, скажімо, процеси певної відлиги невеликої, так, після 2014-15 років, коли режим Лукашенка вкотре вийшов з ізоляції після західних санкцій і спробував розіграти карту такого собі миротворця, медіатора у мирних переговорах між Росією та Україною. Із залученням європейських партнерів Мінськ став майданчиком для такого мультидіалогу між європейськими країнами з одного боку та Україною, з іншого боку з Росією. Відповідно, режим Лукашенка це використав на власну користь. Ну і плюс так само в той час в Білорусі відбувалися певні послаблення тиску держави на громадян, відповідно, населення мало більше можливості для того, аби почуватися більш вільно, ніж є зараз. Тому з огляду на те, що, в принципі, ситуація не виглядала дуже поганою, протести виявилися такою доволі великою несподіванкою. Я думаю, ми про їхні причини поговоримо вже далі більш детально.
1: Так, цікавить менавіта українське сприйняття цих протестів.
2: Стосовно того, як українці, в принципі, сприйняли диктатора Лукашенка після подій 2020 року, мені здається, що для частини українських громадян все ж таки це стало причиною переглянути погляди до білоруського диктатора. Багато було дискусій всередині України стосовно того, чи потрібно надалі продовжувати певні контакти з офіційним Мінськом, чи потрібно продовжувати контакти, зокрема, по економічній лінії співпраці, навіть на рівні не лише держави, але на рівні окремих громад, на рівні окремих міст відбувалися досить палкі дискусії. Проте, все ж таки, 20-й рік не став от повністю переломним в контексті сприйняття Лукашенка, тому що все ще значна частина українців сприймала його як такого певного сильного господарника, людину, яка може навести порядок міцною рукою, яка може вирішувати от проблеми, які турбують звичайних громадян. І, в принципі, до 2022 року Лукашенко все ще залишався одним з найбільш популярних іноземних політиків в Україні. І лише співучість режиму Лукашенка у війні Росії проти України стала основною причиною і точкою перелому в контексті ставлення українців до його режиму. І вже після 2022 року можна судити про те, що ставлення до режиму Лукашенка змінилося кардинально і пройшло через таку точку неповернення. Проте от після 2020 року цей злам відбувся, але ще не повністю, знадобилося ще додаткових півтора роки для того, аби українці повністю переосмислили те, ким для них є безпосередньо Олександр Лукашенко.
1: Выборы в Беларуси улады фальшивали тягом усяго часу правления Александра Лукашенко. Были, конечно, протесты после выборов. Мы помним и 2006 год, и 2010 год. А что, на вашу думку, примусило людей у 2020-м так массово обурыться фальсификациями?
2: Я думаю, що тут було одразу декілька факторів. Перший – це те, що я згадував про певну відлигу, яка була протягом 2015-2019 років приблизно. Тоді громадяни Білорусі відчули більше свободи, плюс досить активно працювали громадські організації, як-не-як частково працювало громадянське суспільство. Також були певні позитивні економічні зрушення, тобто формувався певний середній клас, особливо якщо говорити про тих же IT-спеціалістів, які досить непогано заробляли, мали можливість, в принципі, дивитися на цей світ не лише з точки зору, там, скажімо, забезпечення якихось власних потреб, але й могли дивитися на це все більш широко і більш глобально. До того ж, білоруси залишалися доволі мобільною нацією, багато білорусів подорожували, їздили не лише в Україну, їздили, зокрема, в Європейський Союз, що так само давало їм змогу подивитися на те, що життя може бути іншим, що воно може відрізнятися, що є певні речі, які можуть бути кращими, і що білоруси б хотіли ці кращі речі імплементувати в себе і бачити їх безпосередньо в своїй країні. Ну і іншим фактором стало, я думаю, якраз реакція режиму Лукашенка на початок пандемії COVID-19. Тоді ми пам'ятаємо, як Лукашенко заперечував існування будь-якого вірусу, як він там інжертовувався, і, в принципі, реакція влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики, або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні. І в кінцевому результаті сукупність усіх цих факторів змусила громадян Білорусі більш активно виходити на протести, більш активно виходити на вулиці. І це призвело до найбільш масових протестів в історії незалежної Білорусі.
1: Ось ви згадали COVID-19. Той фактор, що білоруси почали проявляти солідарність поміж собою, допомагати медикам у боротьбі з цією хворобою, яким чином яно так само повпливало на далейше розвиття громадсько-політичних процесів в Білорусі? Чи це був неважний фактор?
2: Я думаю, що так, що це вплинуло, знову ж таки, це продемонструвало те, що може бути ініціатива знизу, що люди можуть самоорганізовуватися, що вони можуть самостійно визначати, де потрібна допомога, що їм не потрібен якийсь наказ зверху, не потрібна якась чітка вертикаль, яка буде лише спускати певні рішення зверху. Тому я думаю, що так, що це був фактор, який вплинув.
1: У 20-му році многі казали, що навіть коли б альтернативою диктатору на цих виборах був ліхтарний слуп, то люди у своїй більшості проголосували б менавіто за слуп. Чи справедливо, на вашу думку, таке ствердження, коли улучшити, що некоторі претенденти на президентське кресло не були системними політиками до цього всього?
2: Я думаю, так, що це справедливо. І ми побачили у 20-му році, що в Білорусі був величезний запит на зміни. І вони були навіть готові голосувати за тих людей, які раніше не були системними політиками, які професійно не займалися політикою. Незважаючи на те, що Лукашенко заборонив брати участь у виборах Віктору Бабарикі, Сергію Тихановському, люди все одно прийшли і проголосували за Світлану Тихановську. Так? Тобто за людину, яка в принципі навіть не була якоюсь публічною, не була медійною, не була активісткою, тим більше не була політиком, але люди проголосували, тому що у них був величезний запит на зміни, і люди усвідомлювали, що, в принципі, режим Лукашенка, безпосередньо сам Лукашенко, не можуть цей запит повністю задовольнити. Тому от люди шукали таку певну альтернативу для того, аби все ж таки створити певні передумови для подальших позитивних змін.
1: Я ще до масових протестів, от бок з кінця весни і аж до дня голосування, опошнього дня, це 9 жнівня 2020 року, затримали знакових персон, у приватності того ж Бабарику, Сергія Тихановського, Миколая Статкевича і інших. Чому це затримання, бо влада вже показувала, що ніяких тут сумлінних виборів не може бути, все буде як раніше. Але вони не стали для людей знаком того, що вибори у черговий раз будуть сфальшовані і удел у їх, по сутності, не має сенсу.
2: Я думаю, що люди відчули певні можливості того, що вони можуть надалі тиснути на режим. Вони відчули, що вся історія з протестним рухом є більш масштабною, ніж була раніше, і що, в принципі, ця величезна сила може якимось чином потенційно все ж таки призвести до більш очікуваного, більш бажаного для білоруського громадства результату. Тому от якраз те, що відбувалося затримання кандидатів на пост президента, те, що їх не допускали до виборів, навпаки, людей ще більше злило. І навпаки, було таким от елементом підбурювання людей до того, аби вони ще більше виходили на вулиці і ще більш активно заявляли режиму Лукашенка про те, що їх не влаштовує і про те, які зміни вони все ж таки хочуть бачити в майбутньому. І, зокрема, це так само був той один з факторів, який вплинув на те, що білоруси масово голосували за Світлану Тихановську, яку Лукашенко допустив до виборів просто так, думаючи, що за неї ніхто не віддасть свій голос через те, що, як він висловлювався, вона домогосподарка. Так? Але виявилося, що Лукашенко настільки втомив людей, що вони були готові голосувати вже навіть за таку до того непублічну і невідому особу, лише би мати шанс на якісь зміни і мати шанс на те життя, якого вони прагнули.
1: А чи не було б більш розумним, на вашу думку, звісно, такий суцільний бойкот гетим виборам і не удел у голосуванні ось усіх тих людей, які виходили на протести, ну і ті, які не виходили, але тим не менш підтримували гети протести?
2: Я думаю, якщо б був бойкот виборів, то, мабуть, це б нічого не змінило. Тобто Лукашенко би намалював ту явку, яку б він хотів, він би намалював той відсоток проголосованих за нього, який би він вважав за потрібне, і все одно би сфальсифікував вибори і в кінцевому результаті самопризначив себе президентом Республіки Білорусь. Тобто я не думаю, що це би якимось чином серйозно вплинуло на хід подій. Мені здається, що рішення піти голосувати все ж таки було більшим виявом протесту, ніж от відмова від голосування як такого. Ну, але, знову ж таки, зрозуміло, що будь-які дії мали так само супроводжуватися активним протестом, і активним протестом, який, зокрема, можливо, мав би бути і дещо більш жорстким, ніж те, яким він був насправді.
1: Протести, які відбулися після дня голосування 9 жнівня, були масовими, але не дали того виніку, на який розлічували їх удільники. Білорусь не стала демократичною країною. Що привело до порази протестів, ці, як їх ще називають, білоруської революції?
2: Я думаю, що до поразки призвело те, що протести були мирними, якби це парадоксально не звучало. Якби там не було, протести були доволі тривалими, вони продовжувалися там вплоть до 21-го року, хоча вже були не настільки масштабними. Але от той факт, що населення відмовилося від якоїсь силової боротьби з режимом, ймовірно, все ж таки мав вирішальний вплив на те, що протести не закінчилися перемогою. Тобто було, мабуть, дещо наївно думати, що Лукашенко був би готовий покинути свій пост, піти з поста президента, лише тому, що люди цього прагнуть, і тому, що люди заполонили вулиці і, в принципі, вимагалися від нього. Лукашенко – це не та людина, яка буде йти на поступки своєму населенню, і не та людина, яка буде прислуховуватися до нього. Це людина, для якої влада – це, по суті, основний пріоритет. І протягом всієї своєї політичної кар'єри Лукашенко тільки тим не займається, що намагається зберегти свою владу. І те саме він робив у 2020 році. Ну і, знову ж таки, диктатура або ж такі авторитарні режими не падають під тиском мирних протестів, як показує історія, як показує той же приклад України. Хоча я не люблю наводити приклад України в цьому контексті, тому що все ж таки Україна і Білорусь – це різні країни, але, знову ж таки, протест 2013-2014 років, Революція Гідності, теж спочатку була мирною, але в кінцевому результаті лише сила допомогла позбутися режиму Януковича і створити передумови для зміни влади в країні. Хоча, нагадаю, що протест теж починався мирно, і його основною вимогою був не відхід Януковичої влади, а от просто виконання тих умов, які були в українців, саме підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тобто, мені здається, що білорусам теж варто було би, мабуть, діяти більш жорстко. Можливо, якби населення було більш жорстким в своїх діях, частина силовиків, частина номенклатури так само більш ретельно зважувала, чим варто залишатися на боці режиму, чи все ж таки приставати до вимог мітингувальників і займати їхню позицію. Тобто мені здається, що, зокрема, той факт, що частина номенклатури все ж таки після якихось коливань залишилася поруч з режимом, залишилася поруч з Лукашенком, також повинна. Тому що очевидно, що були держслужбовці, були представники досить високих посад, які, я думаю, коливали відбувалися, коливалися до останнього. Були так само надії, що, до прикладу, той же самий міністр закордонних справ, вже покійний Володимир Макей, займе позицію, яка, скажімо так, буде більш продемократичною, що там частина силовиків перейде на бік мітингувальників. Цього от повній мірі, в тій мірі, яка помогла забезпечити вже невідворотні для режиму Лукашенка процесу, не відбулося. Можливо, якби люди були більш настирливі, більш жорсткі в своїх вимогах, більш жорсткі в своїх діях, тоді, можливо, це призвело до того, що от справді частина білоруського політикуму прийняла ту позицію, яку просували мітингувальники, і все ж таки режим Лукашенка після того не мав якихось особливих шансів на продовження свого існування, принаймні в такій формі, в якій він існував до 2020 року.
1: Як ви оцінюєте діяння у тим годі знакових постатей гэтых протестів, у приватності Тихановської, Колєснікової, Бабарики, ну а так само старої опозиції?
2: Мені здається, що протягом протестів, мабуть, не вистачало якоїсь скоординованості саме от на рівні лідерів протестів, і, мабуть, не вистачало озвучення якихось фінальних цілей цього протесту як такого. Ймовірно, брак якогось політичного досвіду на це вплинув. Ймовірно, на це також вплинуло менш чітке розуміння того взагалі, що відбувається, і який масштаб всіх цих подій. Ну, але мені здається, що от саме якоїсь більшої скоординованості все ж таки не вистачило для того, зокрема, аби от направити цей протест в найбільш потрібне для досягнення успішних результатів рушло.
1: Все ж таки, метою протесту одної з головних, це було потребування переліку голосів. Ходили люди і потребували перелічить голоси, каб яны былі пералічаны сумленна. Прычому яны гэта патрабавалі ад тых улад, якія цягам 10 годзяў фальшавалі выбары, і сумленна пералік галасоў для улады, ну, ён быў папросту не толькі непатрэбным, а ўвогуле, ну, вёў да яе абрынвання гэтай улады. У гэтым плане гэта была наіўнасць з боку пратэстоўцаў, з боку іх лідараў, ці, ну, некае зусім неразуменне сутнасці беларускай палітычнай сістэмы.
2: Я думаю, що це було одразу два фактори, тобто якась така певна наївність, думка про те, що масштабність руху і той факт, що люди цього вимагають, змусять режим Лукашенка діяти так, як цього очікує населення і лідери протестів. З іншого боку, ймовірно, нерозуміння до кінця того, як побудована білоруська політична система, що, в принципі, в ній немає місця для перерахування голосів і якихось демократичних перевиборів, або ж простору для того, аби відбувалася чесна політична боротьба між різними політичними силами і різними кандидатами на найвищі державні посади. Тобто, знову ж таки, ймовірно, нестача практичного політичного досвіду, нестача розуміння того, як побудовані процеси вплинули на те, що протест все ж таки трішки не дотягнув до того, аби в кінцевому результаті стати більш успішним і не допустити того, що вже відбувалося після 2020 року, не допустити тих репресій і закручування гайок, яке спостерігається по сьогодні.
1: Гэты закід у недастатковасці вопыту можна адрасаваць, канешне, той же самай Ціхановскай, Калеснікавай, Бабарыку, але да старай апазіцыі, ну, здаецца, гэта крыху перабольшванне, бо людзі ў старой апазіцыі ведалі, што за людзі стаяць на тым баку барыкад, так скажам, вобразна.
2: Так, я думаю, що вони чудово розуміли, але, як мені видається, все ж таки представники нової опозиції відігравали ту першу скрипку в контексті протестів. Все ж таки вони були найбільш помітними і такими, які отримували найбільшу частку підтримки серед населення. Можливо, стара опозиція в контексті цього не хотіла доводити до ескалації, так, не хотіла доводити до якогось протистояння з силовими органами. Або ж були якісь інші причини на це. Але, знову ж таки, мені здається, що про це вже краще питати безпосередньо самих представників старої опозиції, тому що певні думки з мого боку можуть звучати як такі невеликі спекуляції, але я думаю, що тут був реально цілий комплекс факторів, які в кінцевому результаті вилився в те, що ми отримали наприкінці 2020 року.
1: Ці справедліва сцвярджэнне, што менавіта параза беларускіх пратэстаў і канчатковае пераўтварэнне Беларусі ў дыктатуру паспрыяла выкарыстанню беларускай тэрыторыі для расійскага нападу на Украіну ў 22-м годзе?
2: Я думаю, що протести були одним з елементів перетворення Білорусі на, точніше, режиму Лукашенка на більш залежний від Російської Федерації, тому що режим Лукашенка залучився підтримкою Москви вже після того, як відбулися так звані вибори. Пам'ятаємо вересень 2020 року і пам'ятаємо взагалі всю цю історію з протестами, коли спочатку Російська Федерація не висловлювала особливої підтримки Олександру Лукашенка. Тоді Російська Федерація займала таку очікувальну позицію і в той час, наскільки я розумію, досить серйозно стояло питання транзиту влади в Білорусі, тобто Москва прагнула натиснути на Лукашенка в контексті того, аби він пішов на транзит влади і, в принципі, відійшов від справ. На його місце прийшла якась інша особа. Знову ж таки, очевидно, що цей процес мав бути керований і узгоджений з Москвою, але, ймовірно, така вимога з боку Кремля все ж таки стояла. І лише в вересні 20-го року, якщо не помиляю, Лукашенко провів переговори з міністром закордонних справ РФ Лавровим, де Лавров вперше вийшов з заявою в підтримку Олександра Лукашенка. Тоді він, російська сторона вперше публічно підтримала Лукашенка на фоні протестів. І я думаю, що цей момент став такою точкою відліку подальших подій. То, напевно, сам Лукашенко домовився з російською стороною про те, що в обмін на підтримку з боку Москви Білорусь так само зі свого боку піде на якісь певні поступки. І от, як мені видається, вересень 20-го року і от досягнення якихось певних кулуарних домовленостей став початком збільшення залежності Республіки Білорусь від Російської Федерації. До того ж, в той час Білорусь вже почала потрапляти під санкційні обмеження з боку європейських країн. Білорусь почала входити в черговий період ізоляції в своєму регіоні. І на фоні цього очевидно, що Росія ставала такою чи не єдиною паличкою, соломинкою порятунку для режиму Лукашенка, як в політичному плані, так і в економічному плані. Ну і той рівень залежності, який почав збільшуватися після 2020 року, в кінцевому результаті призвів до того, що в 2022 році режим Лукашенка став співучасником російського повномасштабного вторгнення проти України.
1: Після 2020 року практично усі білоруські демократичні політичні організації існують виключно у еміграції. Ваша оцінка таких структур, як Офіс Тихановська, Об'єднаного переходного кабінету і Координаційної ради? Теперішня оцінка їх дзеянняў, што яны сябе ўяўляюць і ці маюць яны нейкія перспектывы на бліжэйшую будучыню ў плане палітычнага існавання.
2: Мені здається, що їхнє існування – це, в принципі, важливий елемент того, аби Білорусь залишалася на порядку денному в європейських столицях, серед європейських політиків, аби все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом. Але от з точки зору політичних перспектив, з точки зору якихось політичних можливостей, нам потрібно розуміти, що, як би там не було, це рух в екзилі, в еміграції, який не володіє настільки масштабними ресурсами, як володіє держава. Тобто вага білоруських демократичних сил як політичного актора є значно меншою, ніж вага, наприклад, до інших європейських держав або їхніх представників, знову ж таки, через те, що білоруських демократичних сил немає своєї армії, немає території, немає якихось фінансових ресурсів, і вони значною мірою так само залежні від підтримки, яку надають західні партнери. Проте той факт, що ці структури продовжують існування, про те, що білоруські демократичні сили намагаються будувати якусь таку спробу демократії, принаймні в рамках своїх інституцій, це так само певний плюс. Те, що існують органи, навколо яких можна об'єднуватися і навколо яких можна вести діалог, це теж дуже добре. Знову ж таки, є питання до того, як взагалі побудована система взаємодії цих трьох основних інституцій, тому що, скажімо так, це не до кінця ефективно, але, як мінімум, той факт, що є можливість брати в певній політичній боротьбі, хоч і не настільки масштабній, хоч і з певними обмеженнями, це вже дуже добре, як мінімум для того, аби білоруські політичні актори мали змогу набувати практичного досвіду і в майбутньому, якщо настануть відповідні умови, мати змогу цей досвід імплементувати вже безпосередньо під час свого перебування в Білорусі. Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили. Тобто люди все менш активно голосують, менш активно цікавляться, більш зайняті якимись своїми буденними проблемами, і це стосується тих, хто перебуває в міграції, тих, хто безпосередньо перебуває в самій Білорусі, плюс, знову ж таки, варто робити поправку на всі супутні безпекові ризики. Тому завдання номер один на найближчий час – це залишитися політичними акторами, залишитися на порядку денному європейських політиків і продовжувати адвокувати питання Білорусі, продовжувати бути голосом білорусів за кордоном для того, аби про Білорусь пам'ятали, не забували, і для того, аби європейські актори передусім шукали способи вирішення тих проблем, того клубка проблем, який зараз зав'язався навколо Білорусі і навколо нашого регіону загалом.
0: Про українську призму.

0: нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Олександр Гробєдніц, Анатолій Борозкака, Радіо Рація. Шановний, пропоную вам чергові теми, а докладні таке снапитання, куди їхати на відпочинок білоруському активісту. Літо розгаре, значить, час відпочинку де подорожчу, але для білоруських політичних активістів, де журналістів вибір країни для поїздки може бути не таким простим. Куди можна поїхати без ризиків, з яких напрямків ліпш позбігати? Сергій Панович порозмовляв на гаді теми з юристом Десябром координаційний Ради Алесем Михалевичем.
2: Коли ви білоруський опозиційний активіст, чи незалежний журналіст, чоловік з групи підвищеної ризики, ну то я би вельми раю засяродитися на країнах Європейського Союзу, Євразіази і нікуди ширей старатися не виїжджати. Але коли є необхідність, чи коли, скажімо так, коли саправди достатково важливі для цього підстави, перш за все я би казав, що треба позбігати поїздки у країни так званого СНД, это значит Армению, Азербайджан.
3: Але кажуть, що з Арменії вже поліпшилася ситуація, я ведую випадки, що нормально.
2: З Арменії ситуація поліпшилася ровно настільки, що вони у ручному режимі вирішають, кого арештовувати, кого не арештовувати. Коли у вас чисто політичний артикул, є невелика вірогодність, що достатково хутко вас визволять, але при цьому є вірогодність, що і доведеться вам провести у ізолятори достатково довгий час. Просто уявіться, что белорусские министерство внутренних справ просто одним кликом может додать у ту базу, по якой вас арештуют у Армении. Тому Армения, безумовно, является, скажем, рискованной країною. Ясно, что коли вы едете в некой политической делегации, в некой великой журналистской делегации, с великой долей вероятности армяне просто на это заплющить в очи, хутко примуть решение вас там пропустить там и не затримливать. Так? Але это завсёды все отбывается в ручном режиме, і гэты ручний режим може не спрацаваць, і про гэта просто треба памятаць. Што датычыцца іншых краін, я просто заўсёды традыцыйна раю пазбягаць таких краін, як Егіпет, як Марокка. Просто калі ў вас ёсць рызыка таго, што вас пададуць у Інтерпол, лепш такія краіны пазбягаць.
3: Мы кажам пра краіны Афрыкі, от вы казалі, да, пра Егіпет і Марокка. Ёсць Туніс побач, ці можна ехаць у Туніс?
2: Тое самае. І Егіпет, і Туніс, і Марокка гэта краіны плюс-мінус больш-менш аднолькавай адсутнасці прававой культуры, калі там будзе прагучыць вядомая фраза пра Інтерпол, што ў чалавека Інтерпол, абсалютна з вялікай долей верагоднасці вы будзеце затрыманы, пачнецца экстрадыцыйны працэс і давядзецца вас вызваляць дапамогай вельмі-вельмі сур'ёзнай грамадскай кампаніі і ажыццяўляючы ціск праз еўрапейскія амбасады і так далей. Бо краіне нічога не каштуе дапамагчы іншай краіне адправіць нейкага там маленькага чалавека.
3: Ну, а калі мы кажам пра такі краіны, напрыклад, як от зараз летам шмат хто едзе в Албанію.
2: Агульна Албанія і Чорнагора это безумоўна непамерна лепш, чым краіны садружнасці незалежных дзяржаў, з якою ў Беларусі там ёсць прямая база дадзеных. Але калі ёсць вялікая рызыка патрапляння ў Інтерпол, ну то лепш нават пазбягаць такіх краін, як Албанія, Чорнагорія. Але агульна гэта краіны, якія арыентуюцца на еўрапейскія, спрабуюць па меншай меры фармальна дэкларуюць арыентацыю на еўрапейскія прававыя стандарты, якія супрацоўнічаюць з Еўрапейскім Саюзам, уваходзяць у НАТО. Ну і таму, калі гэта будзе чыста беларускі палітычны артыкул, па якім вы расшукваецесь, ну з вялікай долей верагоднасці, што ўсё пройдзе дастаткова нармальна. Але калі ў вас ёсць рызыка таго, што ў вас ёсць артыкул, які можа трактавацца як агульнаэканамічны, я заўсёды, як прыклад, прыводжу праву Белапан пра несплату падаткаў. Фармальна гэта несплата падаткаў, і ёсць верагоднасць, што па такім артыкулам, напрыклад, Інтерпол вас прыме і далучыць да базы дадзеных. Ну то, як бы сам факт, што вы пасядзіце 40-50 сутак у ізалятары ў Албаніі, я упевнены, что вам не дадаст ни оптимизму, ни здоровья.
3: Коли мы кажем про краины азиатские, В'єтнам, там ще щось, Камбоджа, яка. Туди так само
2: не є. Заборонені в принципі. Це комуністична країна, у якої вельми щільні відносини із Росії, із Білоруссю. Я би агульно позбігав усіх всіх азіатських країн, хіба що за виключенням, за вельми-вельми-вельми рідким виключенням. Тобто, я ще недавно можна було розглядати нормально Гонконг, як частку Китаю, яка мала особливий правовий режим. Але на сьогоднішній день я би хіба не раїв би увогуле той регіон просто летіти нікуди, окремя Сингапура. Сингапуром є велика проблема попередніх пересадок, просто проблема у тим, що про які країни ви будете летіти по дорозі.
3: А, наприклад, Тайвань.
2: Тайвань, коли уявити, що ви летіте навпростовим рейсом з Євразв'яза, такі рейси є, Тайвань з'являється формально 100% безпечной країни, і він не уваходить у Інтерпол, не користається базою Інтерпола, тому, в принципі, теоретично на Тайвань їхати можна. Але я завжди пам'ятав би про політичні ризики, що у Тайвані постійно напружені відносини з Китаєм, і якби ми у сьогоднішньому світі абсолютно не відаємо, в який момент Китаю може спотребиться почати маленьку визвольну операцію, там, по виниках якої, коли ви, наприклад, знаходите в базі Інтерпола, ну то після всіх там після всього натурально просто з Китаю ви абсолютно ризикуєте поїхати у Білорусь.
1: Ну і Корея, збирайтеся їхати в азіатські країни, каже наш суразмовця Ліс Михайлівич. Завсюди треба улічувати історію з кейсом кліновця Василя Веремійчика і ніколи не навідувати ГТ країни. Я нагадаю, що Василя Веремійчика менавіта затримали у одної з азіатських країн.
0: День з рацією.
1: Так само далі працюємо за нашу інформацію. День на хвалі Білоруського радіо «Рація». До 17 Білорусі, до 16 у Польщі засталося докладно паук один, де напереді огляд економічних подій. Про надвор'я у нашому поміжному регіоні собралося тут перемінне в обочність, більш хмарно на Берестійщині, там більша вірогодність опадку дажджу, які, до речі, на усход по крисі одиходять. Ну, ось, наприклад, у Пінську зараз може бути дощ, і він іде туди у бок України. Температура повітря зараз у цій хвилині плюс 21 у Лиді, 22 у Хорні на Білостоку, 20 у Бересті, 23 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 12-14, без істотних опадків, вірогодність опадків 5-10%, де слабий туман уночі. Повдньово-заходній вітер зараз, він з більшого умерений, але незначні пориви можуть бути. Незначно повишений атмосферний тиск, який далі сьогодні так само повишається.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Знакомитая фабрика «Валёнок» отримає гроши на модернізацію. Урад Беларуси выделить у агульной сумме 17 мільйонов рублёв с Мелавицкой валяльно-лямцевой фабрицы з инновационных фондов. Гроши выдаткуюць на модернізацію фабрики. Гісторія фабрики почалася у 1928 годзе. Тады на базе приватной вытворчасці створили артель «Червоная зорка». У 60-м предприемство змянило свой статус. Тут і отримала теперішню назву. У 2009-м яго пераутворили у відкрите акціонерне товариство. Більш за 97% акцій належить державі. Смілавіцька валяльно-лямцевая фабрика виробляє валенки, подушки і ковдри. Основна криниця виручки фабрики – експорт. До 80% своєї продукції яна поставляє у Росію, Казахстан та інші країни СНД. У Беларуси стало больше места, где добывают нафту. Компания «Беларуснафта» в липне запустила 5 новых свідравин. 4 почали працу на Рижском родовище, еще одну свідравину открыли на Барсуковском родовище. Поводля выников минулого года, здобыча нафты в Беларуси перевысила 2 миллиона тонн, ставшая рекордной за опошние 30 годов. Сёлета «Беларуснафта» различивая выйти на годовый узровень у 2 миллиона 100 тысяч тонн. Тепер Беларусь за кошт внутренних ресурсов забезпечивает себе нафтой на 10-12%. Агульные запасы сыровины Украине Минприроды оценивая у 45 миллионов 200 тысяч тонн. Заробки лекара у Польщі под пильной увагой. Уступил у силу закон ПЕСЛ, який дозволяє збирати подробязну інформацію об заробках лекараў на основі їх номера ПЕСЛ або номера професійної ліцензії. Першие дадзеныя про заробки лекараў будуть собраны агентством по оценці медицинских технологій тарифной системы у вересні. Закон ПЕСЛ був введены, каб дозволить уладам контролювати з'яву значних диспропорцій у системе оплаты працы. Хуткія темпы працы над законом были выкликаны вядомай справай молодого лекара, які зарабіў 1 600 000 злотых за один год працы у дзяржаўнай системе аховы здароўя. Справа усхвалявала грамадскую думку ў Польшчы. Гіганцкая сонечная ферма мае паўстаць на Падляшчы. Жыхары гміны Заблудаў на Падляшчы выступаюць супраць будаўніцтва гіганцкай сонечнай фермы з назапашвальнікамі энергіі. Яны баяцца, што інвестыцыі, якія ахопліваюць некалькі сотняў гектараў, назаўсёды зменяць ландшафт і негатыўна паўплываюць на іх жыццё. Жыхары падалі петыцыю бурмістру з гэтай нагоды. Сонечныя ўстаноўкі плануюць пабудаваць у некалькіх вёсках гміны Заблудаў. Дакладная плошча, ахопленая праектам, невядомая, але разлікі пра тэставага камітэта, на якія спасылаецца газета «Выборча», паказваюць, што яна можа складаць амаль 1000 гектараў, у тым ліку ў рыбалах і паўлах. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 93 капейкі, еўра 3 рублі 39 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 88 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Чекаємо навіть на наші хвилі, не прокучаться обов'язково на початку наступної години. Трамп анонсував міжнародне громадянство по народженні у США. У ситуації розбираємося, більше інформації про це наперед прогучить. Розпочнеться завтра конференція «Нова Білорусь», але певні події там і сьогодні відбуваються. Крилоська, така тема так само у нас не в забаві наперед.

0: Мабуть, дві батальйони тактичної групи. Лукашенко так само пропонував використовувати чиновників для наведення порядку на занедбаних сільськогосподарчих землях Мінської області. Пропонуйте, що і як треба зробити лепі, закликає білоруський політик Анатолій Бєдько перед конференцією «Нова Білорусь». Сьогодні у Варшаві офіційно стартував сайт-івент, п'ятий шмат штогодової конференції «Нова Білорусь», у той час як основна двохдзённа програма форуму почнеться завтра, 8 жнівня. На одній з панелів виступить Анатолій Бєдько, дорадця Світлани Тихановської по парламентському супрацовництві і конституційній реформі. Він формирує ідеї для пірамід.
1: Везу туди одну ідею, що можна зробити. І пропоную всім, давайте її обмірковувати. Це називаю вибори у місцеві сольники, ради. Попробуємо це обмірковувати, і, можливо, це буде некий позитивний проєкт, який повеличить кількість оптимістів серед білорусів.
0: Конференція «Нова Білорусь», де представники білоруської демократичної супольності, як кажуть про виніки політичної праці, так і дискутують об стратегіях. Про це нагадує політик Анатолій Бєдько.
1: На КНБ буде особний івент, присвячений, як нам організувати нашу працю ось тут, тих, хто за межі, це величезна кількість людей, як підвищити нашу активність, як зменшити токсичність у наших стосунках, як створити якусь систему, яка була б більш ефективна. І вона зараз працююча, але її можна поліпшати, на мій погляд.
0: Сьогодні в Варшаві відбуваються дискусії про реформування Інституту демократичної супольності, про мову, культуру, едукацію і навіть про штучний інтелект і кібербезпеку. У Несвіжі 8 жнівня каля стін замка Радзівілу у шостий раз пройде фестиваль історичної реконструкції «Несвіжська фортеця». Гостей чекають рицарські конні турніри, реконструкція битв часов Наполеона, майстер-класи по фехтуванню і стрільбі з лука. Так само у програмі кулінарний конкурс по приготуванню блінів на фінській свічці. Організатори розлічують, що фестиваль знов притягне тисячі навідувальників. Літесь «Несвіжська фортеця» зібрала каля 7 тисяч гостей. Міроприємство стало одним з прикладів того, як історичні пам'ятки Білорусі використовують для розвиття культурного туризму і популяризації спадщини Великого князства Литовського. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск через годину.
2: Радіо «Рація». Це були новини, а зараз на дворі.
3: Ну, так само зараз температура повітря в нашому поміжному регіоні плюс 22 у Лідзі, де Городня, 23 у Волковиську, де Білостоку, і знову вже 22 у Гайновці, 20 у Бересті, Кубрині, 23 у Пінську, на Пінщині дожди, а місцями навіть і навальниця. У нас чекаємо на наших термометрах, як виникає з інформацією синоптику, плюс 12-14, без істотних опадків, вірогідність опадку 5-10%, де слабий туман. Повночно-заходній вітер, сьогодні він умірений, незначно повищений. На атмосферний тиск, який покрисі далі так само повишається.
2: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. День з рацією.
3: Я тільки нагадаю, сьогодні 7 день жнівня, п'ятниця, у суді білоруська радіорація. Ну, так само нагадаю, Олад Гринівський, передаю вам привітання, ну і запрошаю у чергову годину. 98.1 FM у Білостоку, де Харудні, 99.2 FM у Бересі, де Білоподляський, де так само у інтернеті rc.com про битву за урожай. Ми напередодні в забаві будемо говорити. Ну, ось, наприклад, у новинах ми почули, що Олександр Лукашенко там черговий раз виступив односно сільської господарки, односно, як її треба розвивати. А нам так само цікаво подискутувати, похутерити на цю тему.
2: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

Харська радіорація, доброго спокійного вечора вам жадаю. Ми з вами так само далі будемо разом. А наперед у нас новини на конференції «Нової Білорусі». Обміркують між іншим транзит улади. Ось уже перші заяви гучать. Програм напереді розповідаємо. Білоруська школа у Варшаві вистіла новий набор учнів. І така ось ініціатива у білоруській інформаційній просторі присутнічає. Грає 7 день жнівня, п'ятниця, сьогодні.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Сайт івенти сьогодні, ну а завтра стартує конференція «Нова Білорусь», на якої традиційна демократична сила обмірковують у будучині. Анжеліка Ляльковська порозмовляла з Вадимом Кабанчуком, представником білоруського переходного кабінету, по питаннях оборони та національної безпеки. Вадим Кабанчук назвав воєнні погрози, з якими сьогодні сутикається Білорусь, оцінив ризики утягування країни у війну, а так само окреслив проблеми безпеки на фоні ескалації конфлікту у нашому регіоні. З ним розмовляє Анжеліка Ляльковська.
2: Під Мінськом зараз оперативно добудовують логістичний центр «Вальдберіс». Він буде зміщатися у індустріальному парку «Великий камінь». На фоні ударів по російських логістичних об'єктах узникає питання, чи може така інфраструктура у Білорусі розглядатися як потенційно уразливий об'єкт у контексті війни в Україні.
3: Давайте почнемо з того, що Україна зараз балансує на межі своєї тривалості, і вона веде війну за свою незалежність на виживання з Російською Федерацією. Білоруський сусід видається українським боком як допоможний фактор, який на сьогоднішній час не є там активно якби вмішаним в процеси атаки на Україну. Коли Україні не безпосередньо погрожали ретранслятори, були попередження, вони знищались. Я не думаю, що об'єкт «Вальдберіс» може входити в лік об'єктів, які несуть безпосередню погрозу Україні, ось, і бути одним із там кропок на знищення в ближайші часи. Можливо, нещо зміниться. Ми відаємо по російській сіті, що «Вальдберіс» активно займалася фактично дистриб'юєванням товарів подвойного призначення, чи навіть військового призначення. Ну і плюс, це вельми великий економічний внесок в бюджет Російської Федерації на мільярди доларів. Тому Україна і задає ударів по цих складах. На мою думку, ураження білоруського відділення маловірогодно на сьогоднішній час.
2: А от, до речі, чому? Настільки по всій Росії палюється на гете маркетплейси, а вони просто будуть ховатися в інших країнах, то гете нелогічно для України, мені подається.
3: Ну, як я вже потлумачив, у України, наприклад, є інформація про десятки, може би, навіть сотні підприємців, які задіяні в допомозі військово-промисловому комплексу Російської Федерації, які навпрост виробляють дрони, зброю і компоненти ДЕЄ. Але ж ми ж не бачимо уражень цих підприємств на території Білорусі. Хоча з їх допомогою, в принципі, забивають українців. Тут все ж таки Україна балансує поки що на межі такого нейтралітету, тому що нікому, особливо Україні, не потрібен додатковий тут фактор ескалації на півночі.
2: Білоруські влади повідомили про формування нової особної десантно-штурмової бригади у Гомельській області. Чи варто це розглядати як сигнал підготовки до можливої ескалації? І як ця інформація навогул оцінюється в Україні?
3: Це не нова інформація, це інформація про те, що почалась розгортатися ця бригада, налічує пару років. Я так розумію, ця бригада, вона зачислена в рамках оперативного командування. Південь цю бригаду взяти про нас бригада сил оборони України, то, як правило, ця бригада сил спеціальних операцій налічує до 1,5, може бути там максимум 2000 людей. Тим разом українські бригади, це повновартісні бойові організми, по 5-6 тисяч людей і більше, з бойовим досвідом. Тому я не можу зараз сказати, що ця бригада може використовуватися як загроза для України. Хоча вона буде розгортатися для прикриття білоруських меж, для виконання ніяких там своїх вельми обмежованих місій, тому що ця бригада ще не розгорнута, вона тільки формується. Я нагадаю, що в білоруській армії є 4 повновартісних бригади в межах сухопутних сил і 3 бригади в рамках сил спеціальних операцій. Ну, це буде 4-та. В українській армії бойових бригад налічується більше 120. Тому тут не порівняльні просто показники.
2: В апошнім часом науку інформація про родне ополчення, знову з'явилися фотоздимки, і вони достатково виглядають комічно. Але для чого білоруські влади знову передалюють цю тему народного ополчення?
3: Ну, це показує про те, що білоруський диктатор не впевнений там в лояльності і кількісності сил і спеціальних операцій, і на вогул всіх силових структур Білорусі, тому вони шукають такі допоможні силові структури створюють. Ну, глядячи на фотоздимки, кого вони там вербують і тренують, це викликає, звісно, тільки усмішку, глядячи на цих пузатих дядек, яким уже там за 45-50 год.
2: Ну, коли поравнаць с Украиной, так само же есть, то есть на кшталт народного ополчения, как это выглядит в Украине?
3: Бригады территориальной обороны, которые полновартостно використовуются на фронте, и есть рух опору. Это рух опору, который предполагает, что будет здійсняться партизанский рух под час оккупования той или иной территории. Ну, до речи, рух опору зараз активно працює на оккупованных территориях Украины, в тем лику Криму.
2: 8 жнивня распочнется конференция «Новая Беларусь». Какие темы будут подниматься там? И какие сценарии и меры реагирования могут разглядаться на этой конференции на фоне махчимой погрозы утягнения Беларуси у войну?
3: На жаль, я не побачил в анонсе тем на вопрос, связанных с погрозой эскалации. Там обмерковываются темы, которые, в принципе, есть логичным протягом попередних конференций. Это реформы Беларуси, как мы будем упорядковывать демократичную Беларусь, когда диктаторского режима уже не будем, как обновлять экономику и так далее. Ну, на мою думку, все ж таки треба было засереживаться больше на безпековой теме. Мы бачим, что организаторы идут иншим шляхом.
2: Ці варто было б сьогодні випрацовать парады белорусам, які знаходяться внутри країни і які знаходяться поза межами у випадку ескалації конфлікт альбо погроз з території Білорусі Євразв'язу?
3: Так, безумовно, гэта варто робіць, тому що ми бачимо сусіди наші, вони вже роблять гэта. Є інструкції конкретні для цивільного населення. Об'єднаний переходний кабінет так само випустив інструкції про тривожний так званий чемоданчик, що робити під час обстрілу. Тому ми бачимо, що путінський режим ескалірує ситуацію. Зовсім недавно одна із ракет залетіла на територію Польщі. Це говорить про те, що вони рихтуються до чергового витка ескалації. І білоруської діаспори, і білоруським демсилам треба, ну, якби, йти по повестці дня. Я розумію, що це вельми важливе питання по упорядкуванню Білорусі після диктатури. Але нам треба зараз думати про те, як ми можемо заховати свою діаспору самих себе на імміграції, потім знести режим в Білорусі, замінити його.
1: Ну і так ситуацію коментує Вадим Кабанчук, представник Білоруського об'єднаного переходного кабінету по питаннях оборони та національної безпеки. Додаю, конференція «Нова Білорусь» – це щогодовий форум білоруських демократичних сил у громадянській супольності, експертів та діаспори.
4: Рація.ком. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация».

0: з рацією.
1: Доброго вечора, доброї п'ятниці. Щиро вам жадаю. Ми далі працюємо наш ефір. Кривоска надвор'я, перемінив облачність, далі заховується. Трохи більш набір стішення дива у сходній часи Гарадінщини. Зараз саблоку, але вони так само розходяться по крисі. У нашій чекається температура повітря плюс 12-14, без істотних опадків, де слабий туман. Зараз на термометрах 22 у Лідзі, де Гарудні, 23 у Білостоку, 22 у Бересті, 23 у Пінську. Західний вітер, він умірений, місячно повищений атмосферний тиск, який далі так само повищається. Так виглядає динаміка атмосферного тиску у нашому поміжному регіоні сьогодні. 8-9 жнівня на двор'ї основно буде визначатися область повищеного атмосферного тиску. Завтра перемінна облачність, переважно без опадків. Паривістий полночно-західний вітер, місцями може бути міцнішим. Завтра температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 20. Один у неділю плюс 25, у понеділок знову плюс 30, а у вівторок уже плюс 21. Нік ось так буде виглядати далі у нашому поміжному регіоні надвор'я.
0: Радіо Рація.
1: І залишилося зараз докладно по годині до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: Афіша культурніських подій на виходні 8 і 9 жнівня. У суботу 8 жнівня у Кнаразах згадають давні звичаї, зв'язані з закінченням жніва, серпами і косами, піснями і танцями, а так само обрядами пераперіці. Так називали малий куст незжатого жита, який покидали на ускрайку поля, упригожене квітками і галінками рабіни. Так дякували за собране ураджай і просили, каб наступного так само був щодрим. Сьогодні Центр білоруської культури у Білостоку долучається до проведення пераперіці у Кнаразах разом з гуртами «Жемерва», «Ярина» і «Луна». Удельники пройдуть 6 тем на полі, побачать, як жита жалі серпом і косілі косою, упригожать пераперіцю, де заспівають жнівні пісні. Після вертання до святлиці свята протягнуть концерти, дитячі забави, катання на бричці, конкурс жнівних букетів, регіональні почастунки і вечорова танцювальна програма. Початок о 14-й годині перед в'язковою світлицею в Кнаразах. 32-й спасовські запусти у Бєльську-Подляскім. Бєльський дом культури запрошує на відкриття вистави Збігнєва Садовського «Моє Подляшша», якої відбудеться у суботу 8 жнівня о 17-й годині у мастацької галереї БДЕКу у рамках спасовських запустів. Праці будуть демонструватися до 28 жнівня. О 17.30 у кінозалі БДЕКу почнеться показ документальних фільмів Товариства кіноедукації «Драўляны помнікі ў гміні Бельск-Падляскі», «Дзівадло», «Хлеб», «Вэндзонкі», «Млын» і сустрэча з рэжысёрам Іранэушам Пракап'юком. У нядзелю 9 жніўня у фойе Бельскага Дому культуры о 15.30 адкрыецца выстава «Знікаючыя прафесіі і традыцій Бельскага рэгіону». А 16 гадзіне ў кінозалі БДЭКу пачнецца традыцыйная ўжо прэзентацыя праграмы «Жніво на Бельшчыне». А ў 16.15 почнется летний концерт. Выступят стандарт «Василёчки», «Ярына», «Куранты», «Маланка», «Луна», «Александр Петручук», «Вирья». А у 18.30 у парку «Королевы Галины» почнется танцеванная вечерина с гуртом «Примаки». Театр у Стадоля у Теремисках, что каля Белавежи, и виртуальный музей истории Габреев у Белавежи запрошают у субботу 8 жнивня на концерт «Співаю мир». Концерт буде проходити у вигляді сумісного мероприємства з двох часток. Перша частка буде присвячена габрейській музиці, у тим ліку старожитним мелодіям з Польщі і сусідніх країн. Співак Цузамен виконає довоєнні пісні на ідиші. Друга частка концерту буде виконана на польській мові. Це будуть авторські пісні Марії Делатур, присвячені сучасному повсякденному життю. Марія Андрія де ла Торре виконає вокально-інструментальний дует з Кацпіром Рибіцьким. Відкриється так само вистава «Древа життя», на якій будуть представлені гравюри і фігурки Марії де ла Торре. Вони уявляють собою колекцію більш-менш літеральних ілюстрацій пісняв «Мастачки». Це стилізовані форми, натхнені народним мистецтвом. Початок концерту о 19-й годині. У неділю, 9 жнівня, театр у Стадолі долучається до ушанування пам'яті габрейських жихарів Біловежі. На церемонії прогучать пісні на ідиш у виконанні Марії де ла Торре і гурта «Цузамен». Урочистості пройдуть на місце розстрілів у старої гравійної кар'єри каля посілка Подоляни. Початок о 12-й годині. Музичний сподек французькія «Твари мистецтва». Подляський інститут культури у Білостоку запрошує у суботу, 8 жнівня, на зустрічу музичні сподки. У гэты раз яны перетворяться у атмосферную простору з французькими успамінами, де музика, театр і мистецтва створюють незабывную атмосферу. Вечер почнеться з концерту «Париж і кіно» в виконанні Лукаша Карауди і Сандри Русін. Публіка почує найвеликші французькі хіти. Гэта сустріч час з музикою, яка годами захопляє публіку своєю елегантністю і неповторною атмосферою. Після концерту навідувальники змогуть окунутися у атмосферу паризької вулиці під час сегменту «Паризькі натхненні». У програмі будуть мистецькі демонстрації, можливість створити сувенірну карикатуру і хвилина відпочинку з французькими десертами і лимонадом. Так само буде фотозона з Ейфелевою вежею і незвичайною живою скульптурою жінчиною ружей. Наступною подією програми стане пантоміма від артистів групи Мімелло. Вечір завершиться танцевальним виступленням, підрихтованим мистецьким агентством Shine Show. Початок о 17-й годині у білостоцьких сподках, що по вулиці Святого Роха. Гмінний центр культури у Дубінах запрошає у суботу на зустрічу на межі у Прагалях. Відбудеться супольний спів з колективом «Чижавя». Початок о 18-й годині. Гмінний центр культури у Нараўцы запрошує у неділю 9 жнівня на потанцовку на Пантелеймона у Сем'яноўцы. Удзельнікаў чакає шмат видатної музики, фантастичної атмосфера і енергія, яка примусить усіх танцювати, виступять нараўчанки, льотос, ручайок, роси, вервочки, хлопаки з Ліпінської паки і сервер. Початок о 17-й годині. У суботу, 8 жнівня, у Супрасі відбудеться сусвітний чемпіонат по випічці бульбяних кішки і бабки. Мероприємство просовує регіональну кухню і традиції Падляшша, у приватності дві знакові страви – бульбяну кішку і бабку. Початок о 14-й годині. Вода, розсвіжа спеченого хліба, гуки народної музики, мальовничі ритуали, свята урожаю і незабивна атмосфера подляської вьоски. Усе гэта чекає нас під час 24-го подляського фестивалю хліба, який пройде у неділю 9 жнівня у музеї сільської господарки ім'я ксяндза Кшыштафа Клюка у Ціхановці. Початок о 10-й годині.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.

Обов'язково так само навіть не почуємо нашим ефіри напіразі на початку наступних дій на Білоруській радіорація «Крап'ятниця». Далі з вами разом будемо на нашій вольній хвалі.

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 19 годин в Білорусі, 18 у Польщі.
3: Білоруські і китайські десантники проведуть сумісне вивчення у Китаї. Тихановська заклікала притягнути білоруський режим до відповідальності. У Польщі бусли уже почали рихтуватися до відльоту у Африку.
2: У студії новини Анжеліка Ляльковська.
3: Білоруські і китайські десантники проведуть сумісне вивчення у Китаї. Вивчення «Мкливий Орул-2026» пройдуть з 11 по 24 жнівня у провінції Хубей. Поводле Міністерства оборони Білорусі, військовці будуть відпрацьовувати діяння по боротьбі з тероризмом, у тому ліку розвідку, захоп і утримання позицій, а так само зачистку територій. У відомстві заявили, що вивчення повинні повисити бойову підготовку і умацувати співпрацівництво поміж озброєними силами Білорусі і Китаю. Світлана Тихановська заявила, що треба зробити все можливе, щоб злочинство влади в Білорусі не залишилися без покарання. Вона закликала підтримати Литву у справі супроти режиму Олександра Лукашенки у Міжнародному кримінальному суді, а так само допомогти Україні у розслідуванні незаконного вивозу дітей. Поводле Тихановської, питання відказності білоруського керівництва за репресії і відділ у війні супроти України з'являється одним з головних пріоритетів демократичних сил Білорусі. Конференція «Нова Білорусь» у Варшаві. Різні теми гетими днями обмірковують представники білоруської демократичної супольності. Намісниця представниці по спеціальній політиці об'єднаного переходного кабінету Юлія Міцкевич удільничає у панельній дискусії, яка називається «Пуст Лукашенковська Білорусь. Реформи. Перспективи. Бачення будучині». Вона презентує дві концепції реформ у сферах гендерної політики і супродіяння дискримінації.
4: Оскільки у нас є два дуже важливі документов, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
3: Узровень дискриминации и репрессий в Беларуси вельми высокий, нагадывает Юлия Мицкевич. И это связанная речь. Беларусь, как и Россия, только поширает дискриминационные практики, нагадывает политик.
4: В Беларуси нет абсолютно никакого антидискриминационного законодательства и гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нету, например, закона о противодействии профилактике домашнему насилию. И в принципе в Беларуси, как я уже сказала,

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. МЛ «Вітебск» і «Мінська Динамо» «Спарас» почали третій раунд кваліфікації Ліги конференцій. «Вітебська» команда заступила «Баснійському Борецу» 0-1. Один гол був забитий уже на 14-й хвилині, а з 33-й хвилини білоруси гуляли у меншості після видалення іранського оборонці Мілода Махамадзі. «Мінська Динамо» з таким же ліком 0-1 проіграла португальській «Бразі». Переможний м'яч господари забили з пенальті наприкінці першого тайма. Матч у адказ відбудуться 13 жнівня. Беларусь заховала 44-е місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. У активі країни по-ранішому 8,208 бала. Після перших матчів третього раунду кваліфікації Ліги конференції білоруські клуби не змогли поповнити агульний рейтинг. Поводле інформації інсайдера Арсенія Ісаєні, Андрей Капський нібито продав футбольний клуб «Батэ» російським інвесторам. Однак у клубі гэтыя звестки не підтвердили. Сам Андрей Капський у офіційній заяві у каналах «Батэ» повідомив, що склад заснавальнікаў застаецца нязменным. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еврорадио.

0: ситуація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гетий час крихо подробязній про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра, 8 жнівня, у суботу, надвор'я на території Білорусі в основному буде визначати в область повищеного атмосферного тиску, сформірованої у прохолодної повітряної масі умірених широт. Ночі по повдньовому сході заховається вплив фронтального поділу. Чекається переменная облачность, переважно без опадков. Місцями ночі по повдньовому сході чекаються короткочасові дожди і навальниці. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, ветер полночно-заходний умірений, місцями порывистий. Температура повітря ночі в складі від плюс 11 до плюс 13 градусов, по повдньовому сході до плюс 16 градусов, днем прогнозується від 19 до 25 градусов тепла, атмосферний тиск буде слабо рости. 9 жнівня у неділю умови надвор'я буде формувати антициклон, який переміщається з Польщі через Білорусь на центральні райони європейської частки Росії. Чекається поступлення більш теплих повітряних мас повдньового заходу Європи. Чекається переменная облачность, переважно без опадков. Уночі і раніцею в особних районах прогнозується слабий туман. Ветер ночью полночно-заходний, днем умірений. Температура повітря ночью від 8 до 12 градусов со знаком плюс, по усході до плюс 15 градусов, днем прогнозується від 21 до 26 градусов тепла. Ось такое надворье на здраженьке чекає тягом ближайшего уикенду. Робите виснови, коли будете планувати своє перемешкання де отпочинок. Гурт «Вопли Відоплясова» протягує наш вечоровий ефір.

0: Радио Рация.
1: Турция, Пакистан і Саудовська Аравія створили оборонний союз. Міжнародна супольність потребує спинити переслід білоруських журналістів. Юрист потлумачив, чому білоруським активісту нельга їхати у Арменію. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Я прийду до тебе на весілля. Я візьму з собою пістолет.

0: 98,1 FM у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці і Біле Подляска. Так само натурально нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам літерально 15 хвилин тому, дороженькі, про те, що сьогодні розпочалася у Варшаві конференція «Нові Білорусь», і на місці працює, знаходиться наша журналістка Марина Савіцька. Саме цікавості почуємо прямо тепер. Марина, вітаю. Що сьогодні цікавого відбулося на події?
1: Вітаю. Так, насамрэч, вельмі насычаны дзень атрымаўся, таму што падавалася б дзень сайт-івэнту, але паколькі ўсе гэтыя падзеі адбываліся паралельна, то тут задачка была пасвечана ўсё, што толькі цікава было. Цікава было ўсё, скажу па шчырасці, больш за тое розныя накірункі, тут і пра культуру паразмаўлялі, і пра штучны інтэлект, і пра шмат што іншага. Але зараз, мне падаецца, у музеі вольнай Беларусі адбываецца момант, калі нарэшце можна выдыхнуць, таму што вельмі прыязная, цёплая атмасфера, нетворкінг і наогул камунікацыі вельмі ў лайтовым фармаце адбываецца. Ўсё чаму? Ўсё таму, што народныя амбасады нашы пастараліся, і вось побач са мною зараз стаіць прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Італіі, таксама прадстаўніца офіса Светланы Ціхановскай ў Італіі Юлія Яснова, ўжо гатовая распавесці нам ўсё ж такі, як стваралася гэтае свята для ўсіх, хто сёння напрацаваўся. Добрый вечар.
2: Добрый вечар. Насамрэч, свята атрымалася так, што мне прыйшла ў галаву ідэя зрабіць такі дыпрыём для дыпламатычнага корпусу. Мы, як народная амбасада, ніколі такога яшчэ не рабілі, і таму я падумала, што гэта файная ідэя, не гледзячы на тое, што зараз жнівень, да нас дайшло даволі шмат людзей, і вось зараз адбываецца ўся гэта вечарына, таксама запрасілі прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, і ну, асноўная мэта была расказаць пра народныя амбасады, што гэта такое. Калі мы заснавалі ініцыятыву, тут трэба сказаць, што я, канешне, ў гэты час была ў Беларусі яшчэ, вось ініцыятыва была заснавана ў 20-м годзе, я ў 22-м далучылася, таму якбы, ну, але агулам расказаць пра ініцыятыву і пра тое, чым мы займаемся, якія нашыя прыярытэты, як мы супрацоўнічаем з іншымі прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Ось, як я тут таксама ёсць шмат хто з нашых сяброў. Ось, ну і познайомиться, тому що нетворкінг – це вельми важливо для дипломатів, для політиків, і гэтым ми займаємося, ну, нейку частку нашого часу.
1: Треба сказати, що тут свій відпочинок створює атмосферу цю гэту приємну, легку. І музика Купаловського театру – це Андрій Скрипач, Андрій Сінажевський. А чому ми навіть його вирішили запросити?
2: Ведаеце, я з Андреем познайомілася, калі я працавала ў школе па размеркаванні. Мне было 19 год, вось, калі я туды трапіла, і так мы познайомілася з Андреем, потым я сышоў са школы. Вось, у мяне скоро ўсё было, і потым мы з ім разам ужо хадзілі на мітынг разам з Купаловскім тэатрам, і, ну, канешне, кантакт застаўся, якбы, і калі ёсць магчымасць, я заўсёды запрашаю Андрэя, таму што ён класны скрыпач, проста класны чалавек, які за вольную Беларусь, за нас усёй душой. Таму, ну, я ведаю, што ён класны таксама прафесіянал, і таму, якбы, у мяне першая думка, па каго я падумала, гэта быў ён.
1: До чого іншого, може бути, слухачі радіо рація чують тут і паралельно польські гуки, тому що відбувається паралельно концерт. Це вже не ми, білорусі, стараємося, це вже самі поляки. Але мені подається, що таким чином я так само долучаюся до відчіткування дня годності, навіть дзён годності, тому що всі івенти ладяться так некілька дзён аж дно. Тим не менш, день сайту івенту відбувся, чи вдалося вам потрапити на некоторі події?
2: Так, конечно, я завітала на сайт-івенти по... Все выступали девчонки Алина Рыженко, и так само была на сайт-ивенте Анатолия Лебедьки, але потом мне треба было встать, потому что приехали мои итальянские гости, які отримаюць про два дні медалі. Я уже отримали, але я ще не отримали фізично, тому мне треба було їх встретить. Так само у нас встреча з Светланой Тихановской, і как бы крыху порозмовляли, познайомилися. Вот. І тому я була якби завітаю часу гэтым, а святкова була на сайт івентах. Так. Ну і так само ми рисувалися до нашого дипрыём, тому що так само організація вельми нелегка реч.
1: Але можна сказати, що для білорусів в Італії найбільш буйне зауважне мероприємство цягом усього року це і є конференція «Нова Білорусь», яка відбувається часами у Варшаві, часами у Вільні, але куди з'їжджаються усі? Або у вас у Італії свій вайб тут?
2: Я думаю, що у нас свій вайб, як і у кожної країни, яка знаходиться доволі далеко від Білорусі, від Польщі, від Литви. Ось. І у нас є свої суполки, які спрацовуючи так само одна за двою. У нас немає такого одного великого івента, який би об'єднував усіх. Тобто навіть купальні ми робимо в різних частках, тому що Італія, як ви ведете, країна така дуже довга. Ось тому є центральна частка, є південь, повноч, і кожна залишає у свій час. Але є такі івенти, коли збирається більше людей, це ось менавіта народне свято, і ми шмат готово робимо спортивний турнір, наприклад. І ось як спортивний турнір, уже четвертий год збирається шмат білорусів, італьянців, і тоді ми розказуємо так само і про Білорусі, про те, що у нас відбувається. Тобто ми використовуємо ці івенти так само, аби допомогти італьянцям зрозуміти, що у нас відбувається. Ось. Тому не можу сказати, що у нас є один великий івент важливий. Ось. Але ми створюємо такі некілька і більш, які заходять, можливо, італійської, білоруської супольності у Італії.
1: Конечно, мені так підказує, що білоруси так само вельми любить приїжджати відпочивати до вас у Летку.
2: Так, так, конечно, у нас шмат білорусов, і як народна амбасада можу сказати, що доволі часто звертаються, коли є якісь проблеми, ну, коли люди приїжджають як туристи, не як утікачі і так далі. Конечно, у гэтым ми можемо, не можемо шмат допомогти, тому що звичайно гэтым займається звичайна амбасада, ось, але тут не ведаю, чим зараз займається звичайна амбасада, тому ми спробуємо допомогти тим, чим можна допомогти, як народна амбасада. Ось. Але так само вже вірим, що туристів зараз в Білорусі, навіть не глядячи на те, що ось, і візу якби не дають. Хоча це тут треба додати, що у цьому році, мені здається, більше 40 тисяч, 50 тисяч візів італійська амбасада видала білорусам. Ну, це шмат, улічуючи те, що багато країни увагу нічого не видають. Ось тому білоруси приїжджають, шмат не шмат, залежить від сезону, але є, звісно.
1: Тому Білосток приїжджають у Італію, ось що я вам скажу.
0: Ну, коли нас не затримають справи на Радіо Рацію, дякую великі, Марина, дякую великі усім привітання. Я так розумію, що конференція Нової Білорусі, усі сайт-проєкти тільки набирають свій ход. Саме цікаве, що напереді ми обов'язково будемо, поважані сябри, вас держати у курсі, як кажуть тут усі. А зараз гурт Уніскладове разом з братьями Грим протягує наш вечоровий ефір.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Сёлета мінае роўна 6 гадоў ад падзеі 2020 года ў Беларусі, якія аказалі і дагэтуль аказваюць агромністы ўплыў як на яе, так і на бліжэйшыя краіны. Выбары ў Беларусі да таго часу ўлады фальшывалі пастаянна, ад сярэдзіны 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Аднак менавіта фальсіфікацыі 2020 года выклікалі выбух народнага гневу. І хоць ад таго палітычнага землятрусу ў Беларусі прайшло ўжо немало часу, мы ўсё яшчэ адчуваем яго афтэршокі. І, магчыма, гэта не дае нам магчымасць з халодным розумам падысці да глыбокага асэнсавання таго, што ж здарылася з беларусамі 6 гадоў таму. Паколькі лічыцца, што з боку лепш відаць, то сёння мы паглядзім на беларускія пратэсты і іх наступствы вачыма аналітыка праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павла Радзя. Добрый дзень, Павел.
3: Добрый дзень.
2: Наколькі нечаканымі былі беларускія пратэсты 2020 года для украінскага паліталагічнага і палітычнага асяродку? Гэта такое першае пытанне, а другое ў гэтым дачыненні якраз Украіны. Ці далі гэтыя пратэсты штуршок пераўтварэнню беларускага дыктатара для большасці украінцаў з найлепшага замежнага палітыка, як, ну, вядома, яны успрымалі яго, у нейкую негатыўную палітычную постаць?
3: Я думаю, що протести 20-го року були доволі неочікуваними для великої частини українців, зокрема для частини літичної спільноти, через те, що протягом попередніх років в Білорусі відбувалися такі, скажімо, процеси певної відлиги невеликої, так, після 2014-15 років, коли режим Лукашенка вкотре вийшов з ізоляції після західних санкцій і спробував розіграти карту такого собі миротворця, медіатора у мирних переговорах між Росією та Україною. Із залученням європейських партнерів Мінськ став майданчиком для такого мультидіалогу між європейськими країнами з одного боку та Україною, з іншого боку з Росією. Відповідно, режим Лукашенка це використав на власну користь. Ну і плюс так само в той час в Білорусі відбувалися певні послаблення тиску держави на громадян, відповідно, населення мало більше можливостей для того, аби почуватися більш вільно, ніж є зараз. Тому з огляду на те, що, в принципі, ситуація не виглядала дуже поганою, протести виявилися такою доволі великою несподіванкою. Я думаю, ми про їхні причини поговоримо вже далі більш детально.
2: Так, цікавить менавіта українське сприйняття цих протестів.
3: Стосовно того, як українці, в принципі, сприйняли диктатора Лукашенка після подій 2020 року, мені здається, що для частини українських громадян все ж таки це стало причиною переглянути погляди до білоруського диктатора. Багато було дискусій всередині України стосовно того, чи потрібно надалі продовжувати певні контакти з офіційним Мінськом, чи потрібно продовжувати контакти, зокрема, по економічній лінії співпраці, навіть на рівні не лише держави, але на рівні окремих громад, на рівні окремих міст відбувалися досить палкі дискусії. Проте все ж таки 20-й рік не став от повністю переломним в контексті сприйняття Лукашенка, тому що все ще значна частина українців сприймала його як такого певного сильного господарника, людину, яка може навести порядок міцною рукою, яка може вирішувати от проблеми, які турбують звичайних громадян. І, в принципі, до 2022 року Лукашенко все ще залишався одним з найбільш популярних іноземних політиків в Україні. І лише співучість режиму Лукашенка у війні Росії проти України стала основною причиною і точкою перелому в контексті ставлення українців до його режиму. І вже після 2022 року можна стати про те, що ставлення до режиму Лукашенка змінилося кардинально і пройшло через таку точку неповернення. Проте от після 2020 року цей злам відбувся, але ще не повністю, знадобилося ще додаткових півтора роки для того, аби українці повністю переосмислили те, ким для них є безпосередньо Олександр Лукашенко.
2: Выборы у Беларуси улады фальшивали тягом усяго часу правления Александра Лукашенко. Были, конечно, протесты после выборов. Мы помним и 2006 год, и 2010 год. А что, на вашу думку, примусило людей у 2020-м так массово обурыться фальсификациями?
3: Я думаю, що тут було одразу декілька факторів. Перший – це те, що я згадував про певну відлигу, яка була протягом 2015-2019 років приблизно. Тоді громадяни Білорусі відчули більше свободи, плюс досить активно працювали громадські організації, як-не-як частково працювало громадянське суспільство. Також були певні позитивні економічні зрушення, тобто формувався певний середній клас, особливо якщо говорити про вже IT-спеціалістів, які досить непогано заробляли, мали можливість, в принципі, дивитися на цей світ не лише з точки зору, там, скажімо, забезпечення якихось власних потреб, але й могли дивитися на це все більш широко і більш глобально. До того ж, білоруси залишалися доволі мобільною нацією. Багато білорусів подорожували, їздили не лише в Україну, їздили, зокрема, в Європейський Союз, що так само давало їм змогу подивитися на те, що життя може бути іншим, що воно може відрізнятися, що є певні речі, які можуть бути кращими, і що білоруси б хотіли ці кращі речі імплементувати в себе і бачити їх безпосередньо в своїй країні. Ну і іншим фактором стало, я думаю, якраз реакція режиму Лукашенка на початок пандемії COVID-19. Тоді ми пам'ятаємо, як Лукашенко заперечував існування будь-якого вірусу, як він там інжертовувався, і, в принципі, реакція влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні. І в кінцевому результаті сукупність усіх цих факторів змусила громадян Білорусі більш активно виходити на протести, більш активно виходити на вулиці. І це призвело до найбільш масових протестів в історії незалежної Білорусі.
2: Ось ви узгадали COVID-19. Той фактор, що білоруси почали проявляти солідарність поміж собою, допомагати медикам у боротьбі з цією хворобою, яким чином яно так само повпливало на далейше розвиття громадсько-політичних процесів в Білорусі? Чи це був неважний фактор?
3: Я думаю, що так, що це вплинуло, знову ж таки, це продемонструвало те, що може бути ініціатива знизу, що люди можуть самоорганізовуватися, що вони можуть самостійно визначати, де потрібна допомога, що їм не потрібен якийсь наказ зверху, не потрібна якась чітка вертикаль, яка буде лише спускати певні рішення зверху. Тому я думаю, що так, що це був фактор, який вплинув.
2: У 20-му році многі казали, що навіть коли б альтернативою диктатору на цих виборах був ліхтарний слуп, то люди у своїй більшості проголосували б менавіто за слуп. Чи справедливо, на вашу думку, таке ствердження, коли улучшить, що некоторі претенденти на президентське кресло не були системними політиками до цього всього?
3: Я думаю так, що це справедливо. І ми побачили в 20-му році, що в Білорусі був величезний запит на зміни. І вони були навіть готові голосувати за тих людей, які раніше не були системними політиками, які професійно не займалися політикою. Незважаючи на те, що Лукашенко заборонив брати участь у виборах Віктора Бабарики, Сергію Тихановському, люди все одно прийшли і проголосували за Світлану Тихановську. Так? Тобто за людину, яка, в принципі, навіть не була якоюсь публічною, не була медійною, не була активісткою, тим більше не була політиком, але люди проголосували, тому що у них був величезний запит на зміни, і люди усвідомлювали, що, в принципі, режим Лукашенка, безпосередньо сам Лукашенко, не можуть цей запит повністю задовольнити. Тому от люди шукали таку певну альтернативу для того, аби все ж таки створити певні передумови для подальших позитивних змін.
2: Я ще до масових протестів, от бок з кінця весни і аж до дня голосування, апошнього дня, це 9 жнівня 2020 року, затримали знакових персон, у приватності того ж Бабарику, Сергія Тихановського, Миколая Статкевича і інших. Чому це затримання, бо влада вже показувала, що ніяких тут сумлінних виборів не може бути, все буде як раніше. Але вони не стали для людей знаком того, що вибори у черговий раз будуть сфальшовані і удел у їх, по сутності, не має сенсу.
3: Я думаю, що люди відчули певні можливості того, що вони можуть надалі тиснути на режим. Вони відчули, що вся історія з протестним рухом є більш масштабною, ніж була раніше, і що, в принципі, ця величезна сила може якимось чином потенційно все ж таки призвести до більш очікуваного, більш бажаного для білоруського громадства результату. Тому от якраз те, що відбувалося затримання кандидатів на пост президента, те, що їх не допускало до виборів, навпаки, людей ще більше злило. І навпаки, було таким от елементом підбурювання людей до того, аби вони ще більше виходили на вулиці і ще більш активно заявляли режиму Лукашенка про те, що їх не влаштовує, і про те, які зміни вони все ж таки хочуть бачити в майбутньому. І, зокрема, це так само був той один з факторів, який вплинув на те, що білоруси масово голосували за Світлану Тихановську, яку Лукашенко допустив до виборів просто так, думаючи, що за неї ніхто не віддасть свій голос через те, що, як він висловлювався, вона домогосподарка. Так? Але виявилося, що Лукашенко настільки втомив людей, що вони були готові голосувати вже навіть за таку до того непублічну і невідому особу, лиш би мати шанс на якісь зміни і мати шанс на те життя, якого вони прагнули.
2: А ці не було б більш розумним, на вашу думку, звісно, такий суцільний бойкот гетим виборам і не удел у голосуванні ось усіх тих людей, які виходили на протести, ну і ті, які не виходили, але тим не менш підтримували гетим протести?
3: Я думаю, якщо б був бойкот виборів, то, мабуть, це б нічого не змінило. Тобто Лукашенко би намалював ту явку, яку б він хотів, він би намалював той відсоток проголосованих за нього, який би він вважав за потрібне, і все одно би сфальсифікував вибори і в кінцевому результаті самопризначив себе президентом Республіки Білорусь. Тобто я не думаю, що це би якимось чином серйозно вплинуло на хід подій. Мені здається, що рішення піти голосувати все ж таки було більшим виявом протесту, ніж от відмова від голосування як такого. Ну, але, знову ж таки, зрозуміло, що будь-які дії мали так само супроводжуватися активним протестом, і активним протестом, який, зокрема, можливо, мав би бути і дещо більш жорстким, ніж те, яким він був насправді.
2: Протести, які відбулися після дня голосування 9 жнівня, були масовими, але не дали того виніку, на який розлічували їх удільники. Білорусь не стала демократичною країною. Що привело до порази протестів, ці, як їх ще називають, білоруської революції?
3: Я думаю, що до поразки призвело те, що протести були мирними, якби це парадоксально не звучало. Як би там не було, протести були доволі тривалими, вони продовжувалися там вплоть до 21-го року, хоча вже були не настільки масштабними. Але той факт, що населення відмовилося від такої силової боротьби з режимом, ймовірно, все ж таки мав вирішальний вплив на те, що протести не закінчилися перемогою. Тобто було, мабуть, дещо наївно думати, що Лукашенко був би готовий покинути свій пост, піти з поста президента, лише тому, що люди цього прагнуть, і тому, що люди заполонили вулиці і, в принципі, вимагалися від нього. Лукашенко – це не та людина, яка буде йти на поступки своєму населенню, і не та людина, яка буде прислуховуватися до нього. Це людина, для якої влада – це, по суті, основний пріоритет. І протягом всієї своєї політичної кар'єри Лукашенко тільки тим і займається, що намагається зберегти свою владу. І те саме він робив у 2020 році. Ну і, знову ж таки, диктатура або ж такі авторитарні режими не падають під тиском мирних протестів, як показує історія, як показує той же приклад України. Хоча я не люблю наводити приклад України в цьому контексті, тому що все ж таки Україна і Білорусь – це різні країни, але, знову ж таки, протест 2013-2014 років, Революція Гідності, теж спочатку була мирною, але в кінцевому результаті лише сила допомогла позбутися режиму Януковича і створити передумови для зміни влади в країні. Хоча, нагадаю, що протест теж починався мирно, і його основною вимогою був не відхід Януковича від влади, а от просто виконання тих умов, які були в українців, саме підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тобто, мені здається, що білорусам теж варто було би, мабуть, діяти більш жорстко. Можливо, якби населення було більш жорстким в своїх діях, частина силовиків, частина номенклатури так само більш ретельно зважувала, чим варто залишатися на боці режиму, чи все ж таки приставати до вимог мітингувальників і займати їхню позицію. Тобто мені здається, що, зокрема, той факт, що частина номенклатури все ж таки після якихось коливань залишилася поруч з режимом, залишилася поруч з Лукашенком, також повинен. Тому що очевидно, що були держслужбовці, були представники досить високих посад, які, я думаю, коливалися до останнього. Були так само надії, що, до прикладу, той же самий міністр закордонних справ, вже покійний Володимир Макей, займе позицію, яка, скажімо так, буде більш продемократичною, що там частина силовиків перейде на бік мітингувальників. Цього от в повній мірі, в тій мірі, яка могла забезпечити вже невідворотні для режиму Лукашенка процеси, не відбулося. Можливо, якби люди були більш настирливі, більш жорсткі в своїх вимогах, більш жорсткі в своїх діях, тоді б, можливо, це призвело до того, що от справді частина білоруського політикуму прийняла ту позицію, яку просували мітингувальники, і все ж таки режим Лукашенка після того не мав якихось особливих шансів на продовження свого існування, принаймні в такій формі, в якій він існував до 2020 року.
2: Як ви оцінюєте діяні у тим годі знакових постатей гэтых протестів, у приватності Тихановської, Колєснікової, Бабарики, ну а так само старої опозиції?
3: Мені здається, що протягом протестів, мабуть, не вистачало якоїсь скоординованості саме от на рівні лідерів протестів, і, мабуть, не вистачало озвучення якихось фінальних цілей цього протесту як такого. Ймовірно, брак якогось політичного досвіду на це вплинув, ймовірно, на це також вплинуло менш чітке розуміння того взагалі, що відбувається і який масштаб всіх цих подій. Ну, але мені здається, що от саме якоїсь більшої скоординованості все ж таки не вистачило для того, зокрема, аби направити цей протест в найбільш потрібне для досягнення успішних результатів рушло.
2: Все ж таки, метою протесту одної з головних, це було потребування переліку голосів. Ходили люди і потребували перелічить голоси, каб яны былі пералічаныя сумленна. Прычым яны гэта патрабавалі ад тых улад, якія цягам 10 годзяў фальшывалі выбары, і сумленны пералік галасоў для улады, ну, ён быў папросту не толькі непатрэбным, а ўвогуле, ну, вёў да яе абрынвання гэтай улады. У гэтым плане гэта была наіўнасць з боку пратэстоўцаў, з боку іх лідараў, ці, ну, некае зусім неразуменне сутнасці беларускай палітычнай сістэмы.
3: Я думаю, що це було одразу два фактори, тобто якась така певна наївність, думка про те, що масштабність руху і той факт, що люди цього вимагають, змусять режим Лукашенка діяти так, як цього очікує населення і лідери протестів. З іншого боку, ймовірно, нерозуміння до кінця того, як побудована білоруська політична система, що, в принципі, в ній немає місця для перерахування голосів і якихось демократичних перевиборів, або ж простору для того, аби відбувалася чесна політична боротьба між різними політичними силами і різними кандидатами на найвищі державні посади. Тобто, знову ж таки, ймовірно, нестача практичного політичного досвіду, нестача розуміння того, як побудовані процеси вплинули на те, що протест все ж таки трішки не дотягнув до того, аби в кінцевому результаті стати більш успішним і не допустити того, що вже відбувалося після 2020 року, не допустити тих репресій і закручування гайок, яке спостерігається і по сьогодні.
2: Гэты закід у недастатковасці вопыту можна адрасаваць, канешне, той же самай Ціхановскай, Калеснікавай, Бабарыку, але да старай апазіцыі, ну, здаецца, гэта крыху перабольшванне, бо людзі ў старой апазіцыі ведалі, што за людзі стаяць на тым баку барыкад, так скажам, вобразна.
3: Так, я думаю, що вони чудово розуміли, але, як мені видається, все ж таки представники нової опозиції відігравали ту першу скрипку в контексті протестів. Все ж таки вони були найбільш помітними і такими, які отримували найбільшу частку підтримки серед населення. Можливо, стара опозиція в контексті цього не хотіла доводити до ескалації, так, не хотіла доводити до якогось протистояння з силовими органами. Або ж були якісь інші причини на це. Але знову ж таки, мені здається, що про це вже краще питати безпосередньо самих представників старої опозиції, тому що певні думки з мого боку можуть звучати як такі невеликі спекуляції, але я думаю, що тут був реально цілий комплекс факторів, які в кінцевому результаті вилився в те, що ми отримали наприкінці 2020 року.
2: Ці справедливі ствердження, що менавіта пораза білоруських протестів і кінчаткове переутворення Білорусі у диктатуру посприяло використанню білоруської території для російського нападу на Україну у 22-му році?
3: Я думаю, що протести були одним з елементів перетворення Білорусі на, точніше, режиму Лукашенка на більш залежний від Російської Федерації, тому що режим Лукашенка залучився підтримкою Москви вже після того, як відбулися так звані вибори. Пам'ятаємо вересень 2020 року і пам'ятаємо взагалі всю цю історію з протестами, коли спочатку Російська Федерація не висловлювала особливої підтримки Олександру Лукашенка. Тоді Російська Федерація займала таку вичікувальну позицію і в той час, наскільки я розумію, досить серйозно стояло питання транзиту влади в Білорусі, тобто Москва прагнула натиснути на Лукашенка в контексті того, аби він пішов на транзит влади і, в принципі, відійшов від справ. На його місце прийшла якась інша особа. Знову ж таки, очевидно, що цей процес мав бути керований і узгоджений з Москвою, але, ймовірно, така вимога з боку Кремля все ж таки стояла. І лише в вересні 2020 року, якщо не помиляюся, Лукашенко провів переговори з міністром закордонних справ РФ Лавровим, де Лавров вперше вийшов з заявою в підтримку Олександра Лукашенка. Тоді він, по суті, російська сторона вперше публічно підтримала Лукашенка на фоні протестів. І я думаю, що цей момент став такою точкою відліку подальших подій. Тобто, напевно, сам Лукашенко домовився з російською стороною про те, що в обмін на підтримку з боку Москви Білорусь так само зі свого боку піде на якісь певні поступки. І от, як мені видається, вересень 20-го року і от досягне якихось певних кулуарних домовленостей став початком збільшення залежності Республіки Білорусь від Російської Федерації. До того ж, в той час Білорусь вже почала потрапляти під санкційні обмеження з боку європейських країн. Білорусь почала входити в черговий період ізоляції у своєму регіоні. І на фоні цього, очевидно, що Росія ставала такою чи не єдиною паличкою, соломинкою порятунку для режиму Лукашенка, як в політичному плані, так і в економічному плані. Ну і той рівень залежності, який почав збільшуватися після 2020 року, в кінцевому результаті призвів до того, що в 2022 році режим Лукашенка став співучасником російського повномасштабного вторгнення проти України.
2: Після 2020 року практично усі білоруські демократичні політичні організації існують виключно у еміграції. Ваша оцінка таких структур, як Офіс Тихановського, Об'єднаного переходного кабінету і Координаційної ради? Теперішня оцінка їх дзеянняў, што яны сябе ўяўляюць і ці маюць яны нейкія перспектывы на бліжэйшую будучыню ў плане палітычнага існавання.
3: Мені здається, що їхнє існування – це, в принципі, важливий елемент того, аби Білорусь залишалася на порядку денному в європейських столицях, серед європейських політиків, аби все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом. Але от з точки зору політичних перспектив, з точки зору якихось політичних можливостей, нам потрібно розуміти, що, як би там не було, це рух в екзилі, в еміграції, який не володіє настільки масштабними ресурсами, як володіє держава. Тобто вага білоруських демократичних сил як політичного актора є значно меншою, ніж вага, наприклад, у інших європейських держав або їхніх представників, знову ж таки, через те, що білоруських демократичних сил немає своєї армії, немає території, немає якихось фінансових ресурсів, і вони значною мірою так само залежні від підтримки, яку надають західні партнери. Проте той факт, що ці структури продовжують існування, про те, що білоруські демократичні сили намагаються будувати і якусь таку спробу демократії, принаймні в рамках своїх інституцій, це так само певний плюс. Те, що існують органи, навколо яких можна об'єднуватися і навколо яких можна вести діалог, це теж дуже добре. Знову ж таки, є питання до того, як взагалі побудована система взаємодії цих трьох основних інституцій, тому що, скажімо так, це не до кінця ефективно, але як мінімум той факт, що є можливість брати в певній політичній боротьбі, хоч і наскільки масштабні, і хоч і з певними обмеженнями, це вже дуже добре, як мінімум для того, аби білоруські політичні актори мали змогу набувати практичного досвіду і в майбутньому, якщо настануть відповідні умови, мати змогу цей досвід побудувати вже безпосередньо під час свого перебування в Білорусі. Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності, збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну Раду це підтвердили. Тобто люди все менш активно голосують, менш активно цікавляться, більш зайняті якимись своїми буденними проблемами. І це стосується тих, хто перебуває в міграції, тих, хто безпосередньо перебуває в самій Білорусі. Плюс, знову ж таки, варто робити поправку на всі супутні безпекові ризики. Тому завдання номер один на найближчий час – це залишитися політичними акторами, залишитися на порядку денному європейських політиків і продовжувати адвокувати питання Білорусі, продовжувати бути голосом білорусів за кордоном для того, аби про Білорусь пам'ятали, не забували, і для того, аби європейські актори передусім шукали способи вирішення тих проблем, того клубка проблем, які зараз зав'язався навколо Білорусі і навколо нашого регіону загалом.
1: Праз українською призму.
4: Радіо. Тут живе Білорусь.
5: Україна може долучитися до позову Литви супроць білоруських уладов у Гаазі. Росія почала ввозити нафтопродукти з Повдньової Кореї. Відбулися сайд-івенти, приміркованої до конференції «Нова Білорусь». Про гэтий та інші новини через 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: «Рація» у подорожжах. Починаем черговую передачу. Сегодня и снова говорим про Черногору. Про природу, давайте скажем. Горы, мора, лес.
4: Горы, мора, лес. Про мора не, как говорили, узгадываючи города, которые находятся на узбережье Черногоры, але мы тогда спынили на Ульчин, только узгадываючи характерные рисы, але еще треба додать, что там у Ульчин есть самый долгий пляж, так, бо он тягнется аж на 16 километров, насколько я памятаю, и там уже не камянистые пляжи, а там уже пясчаные пляжи.
3: И называют этот пляж Копакабана.
4: Широкий, великий, только так само и вода не надто глубоко, я принамши с берегу, ну можно ищи 40 метров от берега, весь час быть там по колено, чи паз воды.
3: Теперь говорим про природу. Давайте подамося у центр Черногори. Дормидор. Это национальный парк. И он на узвыше, 2000 метров на узвыше находится. Там есть и озера, и лес, и отчувая себе человек зусим иначе, чимще на узбережье. А это усяго 90 километров.
4: Тому и привабливая Черногора, менавіта тому, что может так змяняться на неяким адреску не пару десяток километров. Ты сказал про атмосферу, каб еще себе ее уявить. Я так розумію, что это атмосфера першобытной природы, можно было бы так назвать?
3: Это национальный парк, там захавалося то, что было незмененное от долгих стагоддзяў. Это что-то такое, как у нашем районе Беловежская пушча.
4: Коли кажешь уже про национальный парк, то я бы съехал крыху ниже, вниз, и там так само есть национальный парк Скадарское озеро. И Скадарское озеро, в огле, оно уписано, насколько я добро помню, на список ЮНЕСКО. Это озеро, большая частка его находится по бок албанский, але эта частка, ну, вельми прихожая, находится по бок черногорский. Коли там доезжаем, то просто себе отчуваем, как у нейкой кассы. Это зеленая рослинность, которая плывает на озере. Маленькие там островы. Это то, что отбывается на вокал. Насколько еще цікаво в огле Скадарское озеро. Там уже спокойно. Там для людей, которые шукают спокою, отпочинку, подыху природы.
3: И там шмат
4: природных птушек. Так, и коли казать про птушки, это незвичайное место. Там в огле с улицы, коли едешь в улице, которая частково идет уздовж этого озера, можно побачить пригожие, беленькие чапли, которые над этим вельми пригожим зеленым озером. И можно там сустрать так само пеликанов, которые выступают у Европе только и выключно у этим местом, менавіта на Скадарском озере.
3: Добра, але переезжаючи, скажем, с этого Дармидора над Шкадарское озеро, треба переехать праз каньон Тары. Это наибольший каньон в Европе.
4: Это так само чудовное место. Речка Тара, якая тягнется еще с Боснии, это вельми чудовное место для людей, которые любят краевиды. Так само раю тады, каб это побачить, менавіта добраться у Черногору, например, на тягнику. Не на машине, бо на машине треба тримать так само руль и глядеть часом на дорогу, хіба что з'являємося пасажиром, але менавіта на тягнику, з вакна якого можно просто углядаться у эту чудовную природу. Эта дорога з, в огле з Белграду у Черногору в'яде гэтым вонвазом Тары и проезжаем там, не памятую уже докладно, там близко сотни туннелов и сотни мостов. Так что уезжаем на вельми великую вышиню и просто невероятные...
3: З одного боку, скажем, этой речки Тары есть чыгунка, а с другого такая дорога. Так что это цікаво выглядає 300 метров вниз стена.
4: Так, и тому еще для водителей так само повна перещерога, бо коли, наприклад, я заїжджав у Черногору, я з'їжджав з трьох різних міст. Один раз апошні, і це мені вельми сподобалося, заїжджав з боку менавіта Боснії і Герцеговини, і там м'яжа, це такий мост з одної полосою, по якій можуть їхати машини тільки в один бок, так що поміжники з одного боку боснянські, з другого черногорські пускають машини у той або у той бок. Не виглядає цей мост, скажімо, вельми солідно, так що можна мати сумнів, чи проїдемо, але проїжджаємо зовсім безпечно. І вже по другій боку Черногори, менавіта на далейшу частку гэтай дорогі, вонва з Антари, ёсць такія лістоўкі, улоткі, на якіх перещерегаюць кіроўцаў з рэальнымі здымкамі у гэтых, каб не узірацца на краявіды, якія проста захапляюць, а гладзяць на дарогу, бо гэта пагражае тым, што машына можа спасці са скалаў і разбіцца, ну і зразумела, наступствы вельмі прыкрыя могуць быць ад гэтага.
2: Рація ў падарожжах.
3: Что ж, одной из притоков речки Тара есть речка, милогучна назов, пива. Давайте теперь поговорим про яду, i napitki.
4: Kali użo okazać pro Czernohoru ja może niczoga na ta sebliwa, ale usiotek ja lublu budu czuł pełnych krainach, karystaca i kuplać ichni ja napoi i ichni ja strawy. Pazbiegaju czy usich takich suświetnych marek, jaki je zrozumiała, tak samo można znajść kali ktoś ci przyzwyczajny, to zrozumiała, że to może i suświetnymi markami siebie zadowolić. Nikszyczko heta adzin z garadou, Nikszycz heta adzin z garadou u Czernohory, jaki robić piwo pod nazwą Nikszyczko i heta adno z bolsz wiadomych jak raz czernohorskich piwo, kali nie hałowne je i wielmi smaczne je, asabliwa kali hałodne je, mianowite na uzbierze kotoru, kali z plażu, jakomu szeryni 1,5 metra prochodzisz przez ulicę u Mercato, gdzie za 50 centów kuplajesz butelku, gdzie żęczyna tebie nie liczyć niczoga za butelku, a tylko za to jesz tu wnutry i prosić prosta, kali wypijesz wierduć tę butelku u skryniu przychodzie, czy daje je u kramu. I jada, jaka ja mnie asocjuje z bolszego, to jest to i u Serbii i u Czarnohory, tak? Że ta ryby, że ta giryca, tak?
3: Zrane serdele.
4: Że ta czywapci, że ta pleskawica, że ta usielakiego rodu u w ogóle miasa z grilla, jako je nazywaje ca rosztil, kali baczycie na Bałkanach rosztil, to znaczy, że to tam was poczastują miasem z grilla. No i buduczy u Czarnohory, no treba korzystać ze tymi morafruktami i rybami, bo ich tak samo tam szmat i można ich skasztować u różnych barach.
3: Jeszcze nie padalok samocha u zbiereże, już takie uzwyższa, taka horka, wielka hora, 1800 metrów Lovćen. To tak samo nacjonalny park i tam tak samo jest mauzolej jednego z zasnowalników współczesnej Czarnohory, Niegosze.
4: A i w ogóle jeszcze pykali pra współczesnej Czarnohory, to może paru praktycznych informacji na zawieszenie naszej sustreczy, chociaż ja думаю, że to do Czarnohory jeszcze u buduczych pieradaczach budzim wiertaca.
3: I nie tylko u pieradaczach, думаю.
4: U Czarnohory bez problemu dochodzić transport z różnych bokołtek, jak my już okazali, można zajechać z boku Bośni, można zajechać z boku Chorwatii, można zajechać z boku Serbii, można zajechać z boku Albanii. Także to kali ktoś ci zbieraje cenę na taki wielki tur bałkański, to usiada rogi w jedu Czarnohoru i warto tudy zajechać.
3: Można tak jeszcze można zajechać, zapływć ci z boku Italii. Można z miastowości Bari do miastowości Bar.
4: Z miastowości Bari na paromem. Tolki, ja zusim nie dał naprawierał koszty takiego paromu. Dostatkowa drogi. Widać, że to użo jakby nie pasłucha dla ludzi, jakie je patrabują, że to skażą pieremieszczenia z jednego u drugi bok, a bolsz turystyczne ja. Że to tak użo wyglądaje. Samolotami tak samo można u Podgoricu, można i u Bielgrata po ślaciach nikom dobrać.
3: Uściwat, tak samo tak, samoloty lotają.
4: Tak, i jeszcze i waluta, jaka ja używał w całej Europie, wiadomo, ja jako każdy umie je korzystać, a jako
3: każdy... U Polsce nie wsie.
4: No jeszcze nie korzystając, ale przynajmniej się wiedzą, że to ja na jości może ma być chutka przyjdzie u Polszczu, że ta euro.
3: My mówili pra piwa, zakończymy pra wino wranacz. Jego można sustrzeć tak samo i u Polszczy, jano dowoli popularne je. Sztoż, tady trzeba podawać się u Czernohoru. Chwala, Radku.
4: Chwala, Jurka.
2: Racja u podarożnych. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радыё Рацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая. Яноў-Падляшскі. 99,2 FM.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Аргентина и Перу отгукнулись на вестку про листопадовский визит Льва XIV. Епископат Эурад говорит про долгочаканную подею, а примас Перу сподяется, что папа допоможет краине разброиться. А у папским палаце Кастры Гандольфа открылась экспозиция редкого гобелена проповедь святого Павла в Афинах по воле эскизов Рафаэля. Про это и иншие подеи у выпуску новин. У другой части нашей программы – литературная рубрика. 7 жнюня вас витает ксёнц Александр Мельченя. Святый Посад официально представил программу, логотип и девиз апостольского подорожа Льва XIV у Францию. Визит пройдет с 25 по 28 вересня и охопит 4 города – Париж, Сен-Дени, Лурд и Мец. Девизом подорожа обрана фраза «Каб свет мел житё, взятое из Евангелия поводле Яна». Программа визиту надзвичай насичена. У Парижі папа зустрінеться з президентом Франції, наведає штаб-кватеру ЮНЕСКО і узначаліць Нешпару у катедри Нотр-Дам, а так само зустрінеться з молоддю на стадіоні Стад-де-Франс. У Лурдзе святий отець помоліться ля груди об'явленняў і узначаліць недельную Ехаристію, завершиться подорожа у Мецы між релігійной зустрічей, присвяченій будучині Європи. Особливую увагу притягує символіка візуального оформлення подорожа, логотип адлюстровує круглий вітраж у формі ружи готичних катедрів, у центрі якого зміщений криш і стральчатий прийом. Голуб з оливковою галінкою особляє Духа Святого і мір, а сполучення кольорів стяга Франції Святого Посада розкриває духовний сенс усьої пілігримки. Конференція біскупів Аргентини разом з Міністерством заміжних справ опублікували супольну заяву на конт будучого візиту Льва XIV в Україну. Папська пілігримка запланована на 8-11 листопада. У документі гэтая подія названа «Довгочаканая вестка», яка стала отказом на запрошення від державних улад і місцевого костёла. Аўтары послання подкреслили, що приїзд пантифіка стане важной подією як для костёла, так і для усяго аргентинского народа. Папу чекає сердечный прием, забезпечений тесным супрацовництвом урады и мясцовой костельной структуры. Особно были отзначены духовные и дипломатичные аспекты визиту, накерованного на умацаванне сувязей, супольности и братерства. Таким чином, подрыхтовка до листопадовского визиту папы в Аргентину набывает все больше и больше конкретные обрысы. Официально подтвержденный и визит Льва XIV у Перу, який пройдет с 11 по 17 листопада. Папа наведает 4 города краины – Лиму, Чиклайо, Пукальпу и старожитную столицу империи Инка-Кузко. Особливую увагу притягивает Чиклайо, где Роберт Превост амаль 20 годов унес миссионерское и бискупское служение. Арцибіскуп Лімы кардинал Карлос Густаво Кастельо Матасольо рассказал, что присутность понтифика может стать импульсом для умацавання веры и імкнення до миру не просто для краины час. Он нагадал про социальные проблемы, от яких пакутує Перу, отсутность безпеки, забойства на замову и вымагання, ахвярами яких становятся перш за все бедные и безоборонные люди. По словам иерарха, наибольшим выкликом для краины застается переодоление кризису человечности и обновление здольности будовать одинство праз признание разностайности. Кардинал Матасольо выказал надею на то, что папская пилигримка посприяє умацаванню миру, заснованного на диалогу и поеднання. Он сподяється, что Святой Отец допоможе краине раззброиться для полного развития мирного життя. Подрыхтовка до визита уже распочалась во всех 4 городах. Активному делу ей принимают мясцовые супольности, молодь и представники коренного насельництва.
0: У эфира Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
1: Кардинал Пьетро Паралін завершив свій візит у Мексику. Там він зустрівся з удельниками національного діалогу за мир, науковцями, державними службовцями, релігійними лідерами, поліцейськими і матері, які шукають зниклих дітей. Кардинал підкреслив, що справжня згода починається з спочування болю ближнього. Эти слова прогучали після свідчення матері, яка розповіла про зникнення сина у штаті Пуэбла. Паралін нагадаў, што мір ствараецца паступова штодзённай працай, заклікаў удзельнікаў не губляць адвагі. Прадстаўнікі розных мексіканскіх штатаў падзяліліся ўласным вопытам будавання міру ад супрацоўніцтва сем'яў зніклых з дзяржаўнымі ўстановамі да мадэляў паліцыі блізкай да мясцовай супольнасці. Напрыканцы сустрэчы кардынал уважліва выслухаў удзельнікаў і выказаў салідарнасць з іх штодзённымі намаганнямі. Ён адзначыў, што гэты рух дае надзею многім рэгіёнам краін, якія пакутуюць ад насілля. Дзяржсакратар яго святасці папы падкрэсліў, што ўдзельнікі мексіканскага дыялогу могуць разлічваць на падтрымку святога пасада. Праз амаль 10 месяцаў пасля абвяшчэння перамір'я ў кастрычніку мінулага года становішча дзяцей у сектары Газа застаецца драматычным. Паводле даных ЮНІСЕФ, за 300 дзён пасля падпісання пагаднення загінулі не менш як 300 дзяцей. Рэгіянальны дырэктар арганізацыі па блізкім усходзе і паўночнай Афрыцы Эдуард Бейхбедер назваў такое перамір'е паразай. Сем'і сёння вымушаныя жыць прыкладна на траціне тэрыторыі сектара сярод разбураных будынкаў і завалаў. Дзеці пакутуюць ад вострага недаядання, распаўсюджвання хвароб і недахопу чыстай вады. Доступ да медыцынскай дапамогі застаецца абмежаваным, а тысячы дзяцей па-ранейшаму не маюць магчымасці рэгулярна наведваць школу. У апошнія дні паведамленні пра магчымы наступны этап перамір'я ўзнавілі спадзяванні на паляпшэнне сітуацыі. Прапанаваныя меры прадугледжваюць спыненне баявых дзеянняў і пашырэнне гуманітарнай дапамогі. ЮНІСЕФ зноў звярнуўся да ўсіх бакоў з заклікам гарантаваць абарону дзяцей і бяспечны доступ да гуманітарнай дапамогі. У зале папа у папскага палаца ў Кастэль-Гандольфа экспануецца габелен «Пропаведь святога Паўла ў Афінах». Ён уваходзіць у знакамітую серыю «Дзеі апостолаў», якую папа Леў X замовіў для ўпрыгожвання сцен Сікстынскай капэлы. Габелены былі створаны паміж 1515 і 21 гадамі у фламандскай мануфактуры паводле эскізаў Рафаэля Санці, яго майстэрні. У цэнтры кампазіцыі аповед з кнігі «Дзеяў апостолаў», калі святы Павел прамаўляе на арэапагу Афіну, вяшчаючы прыйсце Хрыста. Апостол народу адкрыта звяртаецца да філосафаў і знаўцаў закона з новым хрысціянскім пасланнем. Рафаэль пабудаваў сцэну на выразнай перспектыве, дзе побач з постаццю святога Паўла узвышаецца пазалочаная статуя Марса, сімвал старажытных вераванняў, якія заступаюць месца новай хрысціянскай веры. Габелен мае няпростую гісторыю, ён быў выкрадзены падчас рабавання Рыма ў 1527 годзе і толькі ў 1554 вернуты пантыфіку галоўнакамандуючым французскага войска Анам де Монмаранці. Паводле арганізатараў выставы, сюжэт габелена захоўвае асаблівую актуальнасць сёння. Ён прапаноўвае прыклад глыбокага дыялогу паміж рознымі культурамі ў свеце, які пакутуе ад канфліктаў і войнаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.